0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Wetumbo di mapalapanda Radio Msambiki Murijimbo Julia Cabo Delgado Patoshido nipokela mashala na karibu kupagwa na wetu wiku unje wa shmadengo kwa lakela kuno ku studio ya mapalapanda Radio Msambiki nkaja Mopemba nangu rinane nangu João Ernesto Nkapoka pakotangola afunde mitambu wangu Evo Mozeja Natona Kusentro mesore nje tu luanga malove nelo ni Nelson Makuma. Bundia. Mpaka wakati wa saa 11 kamili Paulo utakupata diabali di mwina ngodi ya Portuguese kwa lakela kwa inainda ya mapalapanda Radio Msambiki kumaputu. Kwa tika mbo di shpindi sha mashala kabo delegado patelo utakukupa di mwambili natu.

Ne? Sambili na didakika kumi gazeti limo jimbo liaka bodelegad. Hapa tutuwa la podimu di kukontima na mia vyashimbo di mpaka wakati wa sambili. Na didakika musini na tano. Hapa tutuwa utakujela kula ngombe matangasho mwina ngodi ya shumakonde kwa Nelo. Bundi ya bae. Nelo wiko watale 22 mwedi wa saba mwaka 2026 pagwa na wetu.

wetu baada ya jabali ya wakati wa saa 11 kwa lakila kuinainda ya mapalapanda radi msambiki mbodi like na panelo tukupi mbuluguta hapa diko padio kumpaka wakati wa jabali ya ushishi na metenga vya kubilinga.

0: Itale imo mumaimyo.
1: Nandele, itale 22 mwezi wa 7, bangupwangela shukulu, shakuvile kuni kwa dala, nkatre jimbule ku Zambezia. Distritu ya kuni kwa dala, ilitandika, die kadia kupunda de lupunatu, na adimia mwanu, tele kwa tele, vankunama venitete, vakuwika de lupu 42, kwa unapamu, vankupagwa, adilupu 101, 80, na venitete 106, 86, kwa dalimbo juma le shandika, shavanu, litandeki mwaka 2017. Distritu ya kuni kwa dala, vandijavani anga di balasha 2, ibalasha ya ku makivale, nani kwa dala sede, dingupagwa nkati mudi lokalidade 15. Shirikari mkola madengo, mudi navi, kulima, kwaka kwa diomba, mashomo, viwanda, nchulusho, utali, kudenga na maikadi, shingumi na upangaji, uvangalila vanu vakali ulula. Madengo shirikari ankuida kaleka, voda, mikutano, vide poshalegwa, na maoni avenintete, mkwangangole vya kunanopa, pakati, pavenintete vanama, distritu ya kuni kwa dala. Distritu ya kuni kwa dala. Amkaleka madengo, anchulusho, wavinu, yopindula paiboma sede, ipali fabrika imo, ya ukandianga ushukari. Na yakondia ondia imbeju ya pamba. Ukami ukumeni wida ulilodia. Ni meni kupagu wesho, wakupuna vya kulia, vya kuida na udumila di fabrika dio. Kuibome kuni kwa dala, dingupaga duwe pishi, dia mashirika kapesha njuluku. Munu ankulula, kuwika kupitila mwibalabala ya kumbambanda likatanao na ibalabala ya lele. Vandivika mitandao vya mwenyita na radia imo.

Polone ni shilampu shimo, shauna iti, shipagwa, mkatu langa liya kwa Europa. Litandika, lineo liya dieka, liya kuponda de luput, dimia natu kumena moja, tele kwa tele. Miga golo vya siyasa, vintundu wanga mwaka 1929. Vandida, vindida vililodia, pakatu pa madengo autumwa mwavenitete. Shilampu cha kujirimani. Shimu moja wapo, shikaveli na uwesho, wakati wa utawala umwe Adolf Hitler. Shindida, nanja dieje ukami, mana milo, paitundu wengi ngondo ya mbili mushilampu cha pai. Hitler, ashona kenga na ulu ula kutwala, ulongo mpokile. Mwawa malamulo, ana makongo kuversalie, kuida nangangola, kuova kwa vibalugwa, vishida vililodi wakati awo.

kodi vitendo vya kupinga malamulo akuversavi itireri antundumanga kuvumbadya matalopa kuli kaja lya ku Regania, Austria, isemu inji ya ku Czechoslovakia mu mwaka 1938 akatundumanga ya dao kung'unuka shilambo sha ku Polonia akatimula na matalopa mwaka 1939 kutundumanga ng'ondo ya mbili mushilambo sha pai itwete miaka mwanu itandeka kuvapedya vanu voye kunjinwa ku Varsovia kutundumanga ng'ondo ya mbili mushilambo sha pai itwete miaka mwanu itandeka kuvapedya vanu voye kunjinwa ku Varsovia na kutamanga kwa ding'ande kushilambo sha ku Polonia mashida vanama na malamulo akupoteka tangu mwaka 1926 baadaye ya kupela kumwe Joseph Pilsudski shirikali vandikabishu tawala matalopa vashuka na mushu malamulo akupoteka kwa ode ng'ondi sandeka na mu Itleri ichama itandili ng'ondi kuli ambola kushilambo ku Polonia intundu wanga kulipanga vakushanya venintete kupinga malamulo ashikalau omwe Adolf Itleri ashida avatanola vanu voye shirikali ya ku Polonia shinakola madengu kutenda ng'ondo kulamulila malamulo vapagwitu kushilambo sha kuniyao sovietika kuposha lega na matalopa aku sovietika vakaida na pato kuliambola mwitale 22 mwedi wa 7 mwaka 1946.

0: kwalopwa na venintete na isirikali ya palikaja vankwida vakumila nanga pakati pakulilolede kwa diajali mudibalabala isitendo sitadi ya vanu pakati pao vadioko vanu vakulamala na vashakulu kwa odamilugu vyamboni pakulota kupungula diajali kulikajalio manye kenga walopwana nilikajali imo paipita ibalabala yunganyanga metuji na idistritu ya kukisanga kwa vida vatangadikanga venintete inganu ya kunyatanga kwa ibalabala na vankujugwa kuishirikali vakandiange tushana kukumbu wangambodi shipindi sha wigulidili mwishumana ya kunyuma kanji nelo tuenda kuimanga patulota kumanya mwashi mwavikalakela vya madengo vya medi pakulota kulishunga na diajali kama na kuwena igweka kumwango vitendo vya diajali vinkutandeka momo medi. Nyango makungeli junior ankopago wakumila shipindi ashi pamitambo nango João Ernesto Nkapoka pakukandianga pamo na mu João Fabian Bishari ni nkulalikigwa wetu watulota kumwigwa nelo watumanya vya madengo vya kola mwimanga karibu mbode
1: nangu ningupagwa chipinga kwali matalopa lavasha mangadoni fuzileru na vali kwali utangudoni majeshi la mumedi kanji mumedi kweka ata na mumangu wetu na wana mipaka kanji kupunda na mene mede mula ni motu kamulila uti mipaka vila kumanya shinu ashaloka dashi shuka dashi vankuwa na umasha umavano hava ni kupunda na mene shimadengu kwali lutavi longu veli hapo bila nangu kujaga jega ngushi doni madengu letu wetu mede mula ni kushiridi anga vyambone ya dadao kuminulanga vya kunyatanga na ya dadao momo adila dingalava kwali dimeli dikavane mashauma detu kama nyiti kenga apali meli otakuwa loka shilambu shinji kuinjila kwetu kumosambiki bila kumanya vana ngolo na pene shino shinichetu minulanga wetu vana watu nguwa kamula na ya dadao vya kuna nopo ni vya kwashi vapali ya dadao vevo vakuetu wetu hawa majirani hala na hawa vakubanga hawa vankulivika kuwa inga wakatunji doni vakwaka kanji vakavane mashauma la ingalava ya vavane ibu kari mene vakavane mashauma la uvene la shimadengo na pana upala ni utata nepane wakati ulato wakamula vanu kenga vatu nguka na kwa vana ngolo na lilode mwe wetu indala wakatunji atunawana mashauma ila tundala mbela wakati unji tukana kuenda wavandiki wakamula kumbi wakatunji wa mongo kanji ni momo koda shatu shaguelikea muna denguli yake ashi ni shimadengo shatu amba tidili wetu kwaneka tupita tutenda kwa ungu ipi kuna nopa vya ingwa ledia avala vavene mashauma la kulinganana ni usalamu otulota hile vetu manulanga avala vakavene mashauma itikananga wakati unji vavele wa mongo kanji ni momo kwa ungu ipi vya tutenda ni yavi
2: shukumena mene nikuwa na wikalelo vya kulota kushunga kama na chilambu chetu tulena mali loe mipaka vyetu mwenu pakati chimadengu chenu vikalelo vya kuwanela kenga matalopa vinoa vinkupagwa
1: wetu vikalelo vinkupagwa vyo ina mene vinkupagwa ila inkutokananga na mwaivaleleli ulumba ula pala mwaila pale vikenga ulumba tushido ulumba pali liangola leo natenda watata vitu upali ulumba mutangudo nelo autu uje nelo autu nda uje bape ni waku mumbu kume unanyakata duwelinji unanyakata mumbu kume ba weti veda dao upali ulumba utulalika kutoku madu wetu hapa nilingana na pene netu kankore jie wa madudi jie paka linganeni wina tutukuta kwa lenjili kuhuni nelo andatumanyo wakati uonji kupangani kwa unyinya madao ikuwa mwanao tidua li njilo kwa kwenda po pepia baenda uje yali ulo wakati unji kuimangananga na muu wakubanga kwa lidashi na panao viombu yiku meni mui uvi nkupagwa li duwa li ntundava nao duwa li nji meni kuwa na kutoka nanga na ulumba mwika li lingui igwa sana
0: João Fabian Bishari mmoja wapo washipinga cha matalopa vakola madengo medi valalede ya mipaka na kutinga vya makatange vya kuvilinga nanga watumanyia nelo mashukila shima dengo kupandi wa matalopa va medi mushipindi sha usalama na kutilolende kwa diajali mudibalabala iya dao mushipindi silota kwa tika tunamuigwa joju kavili kapalota kutumanyia wakavakamula vanu wakunyata mitima muimanga mwashi mwavavatandela tunkwemidi diapa nelo shipindi shetu patukujugwila wako umbodi uliamba wambone na kalibu tu kamusi tupata vipindi vyatika. João Fabiano Bishari, litalopa wa medi, ni nkulaliki igwa wanelo. Makungieli Junior pa metambo, nanango João Ernesto Nkapoka pa kukandianga.

0: tunkuweka kumwiso kwa sipindi setu sanelo. Tukukumbuwa anga wa kumbodi kenga musipindi asi, tunditangola ya mwasi mwakulisungila kwa silweli samangundula kwa tupatile midimu na mutikiniku walipata lesingumi mulijimbu ya Cabo Delgado, Taurai Surama. Tundigwa kenga mangundula ni silweli simo sa kwambukisana kwa lakela na liungu jumo wabanchemanga microbacterium leprae, amanyikananga kwa Basilu de Ansen, wavamonele dili na mediku jumu noruagezi wali na Geraldo Ansen, muviaka 1873. Na tundigwa momu kusidoni, mangundula vandambukisana kupitila mudindila dia kupumula, kukalamola, kutangola, na kuimangananga na munu avena silweli sa mangundula. Na momo vimanyikili vya silweli sa mangundula ni kuva nao malemba la nasi mumili, vilonda vikapwateka, na mekuona kudikidanga kwa sinu shoishoe, na ukalikumba muli kalogwili yako, mekuona kupwateka. Na yadao tundigwa kenga, vimanyikili vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa, na momo silonda sikavesha kupona, na sa mekuona kupwateka paliutu pasivele. Tundigwa ya dao kenga mangundula ni silweli simu sinalibianga mili wavanu mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiku imeo, mekuo na kudikidanga ukalikumba sinu paliutu lalilemba mili, kama na munu mumi ibidi akalikumba pasinu o ni kupwateka paliutu palikumbile. Bae wakutumbiangilika ne lutunkwimilila popa. Tunkuona kenga tundikume didukuduku diako kwa silweli sa mangundula. Tulilaila wakukandianga na kwidinao kwaku waku ninangu Matildi Tadeo pamo na mudizima Jantonio kufundi mitambo. Mpaka sipindi sinji.
1: Campo e Desenvolvimento.
2: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
3: Habari mwana mwale Matildi Tadeo pamo na Modisma Santonio likaunga ni wavetu wavili. Akulagela kushitu washa kuigwanya sha ise semori jimbo lia Cabo Delgado na shipindi sha makulumu kililu wa makaja nelo pa tugudidile mwashi makulishongila ulele wa mangundula. Wakata utukumanya kufa sa 11 na didakika 11 na jeshe. Mapalapanda Radio Msambiki mrijimbo lia Cabo Delgado kwa manyia utivala wagombela litala lia utangazaji wa shmakonde na shpiti. Hakuna kwa Radio Msambiki kenga mena vandi kamela tayari. Shkumeni ni kuida na lola ikaba kenga undipita kukaimbandi ya mbili na tenda lia kogwe. Manya kenga lia kogwe ulinkutenga liuto wiku wa tele 20 na njeshe ntondo wiku wa ijuma. Mwakati wa saa 3 liamba kuni kwa mapalapanda Radio Msambiki. Unakatoki ida utendelea kogwe na kapanchi tuwavao. Tundatenda po. Wakati wa di dakika 11 na mwano leka tukangala jange Ulanda umwe.
4: Resistente.
3: Profesora Katarina.
4: Te. Palma. Crescer.
3: Miss Camas.
4: Fruto.
3: Palota kutongala dianga mpaka wakati wa saa 12 patalota kupata diabali ngati muri gazeti lya Jamba Journal da Manhã.

0: Mbode wakati wetu tukumanyia kutukutila wakati wa saa 12 baada ya Ulanda umwe Miss Kamas au mwalimu Katarina aju hapa kwa Madovala wakola madengo kui district ya Kopaluma kanch kwao ni kuna wasi kumosimbo taparaya. Wakati utukumanyia kufasa 12 kamili higuli la diabali ngati muri gazeti lia liamba Journal damanya.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Di gazeti lya Cap Delgado.
1: Umbudi wa mapalapanda radi Msambiki pokela mashala tunkuisha kwako wakati ya shimadengo sha Jabali ligazeti limulijimbo ili ya Cabo Delgado mwinangodi ya shimakonde nelo patu kumanya kenga presidenti wa shilambo sha kwa Msambiki Daniele Francisco Chapo andila mulila kulundigwa ikomisau imo ya shimadengo kulangala legwa na mapata akovilingananga mshilambo shetu ama wajili pakulota kulangala lela shimadengo sha kuvapanga na kuvinji dianga va madengo vala kela muvikole vya ishirikali baada ya kwailisha vimadengo vingi vishida vitandeka mu majimbo kulangala legwa na masekretario va ishirikali kumapalapanda radi Msambiki Alberto Simango ni nchadolo wambe ashaguligwe pakulota kuka na langala lela lutavi lo shipatu na mishulushu akune ku mapalapanda radi Msambiki. Yadao, vandingwa dia makoti lido, mwandishi wa Jabali Simon Kabwe, kukalitala limwe direkta wa shumba cha Jabali kumapalapanda radi Msambiki. Ikomisau yanga ikangila shimadengo shavano vagambela, litala lia upresidenti kuishama ya MPLA. Kushilambu cha kwangola, vandi italilotelo, limwe injinu karneiru, ashida wagambela litala, liyauna shilangola waisha ama kengayo kushilambu cha kwangola. Umbo udipokela kavili mashala. Adi na dinje ni Jabali detupanga nyingene lukune kumapalapanda radi Msambiki nkaja Mopemba. Ili gazeti kulangala legwa na nangu Juan Ernesto Nkapoka na Pavitali angopagwa nelo nyangu Makungieli Junior. Mudiabali de mulijimbo ya Cabo Delgado leka inaliki wakati ya unyango wa shimadingo João Armando Nkova Nandele.
2: Nandele, vindipunguka vitendwe ngondo ya magaidi. Nkati di bomba dinji de mulijimbo ya Cabo Delgado kuoda madengo kaleka na matalopa kwa mbida vinitete vada milanda. Malovi alo ntengaleka uwe kwa Jumatatu na mukomandante mabulisha mulijimbo ya Cabo Delgado Asani Nyito. Washidoni matalopa vangupala kela mikukuta yuwena mudikuluna kuka na kuja mudisemu mutadi sujaidio shengondo Nyito watangola mushu andimanyia mabulisha anakola madengo akuvashunga vinintete mudisemu ya vatenda mpulugu magaidi na mutandeka vitendo vya shikalao vanalikola adimia mwanu vanama kuikandukandu ya kushibobali bairu ya kukariako isemu sujaidio panjina papemba vangulukika kubanyemia na wavika kuna minawe kuiboma ya kumituzi. Delegado wa kushituvo, chitenda uduma ya kumilila shingangala mulijimbo ya Cabo Delgado, Marques Naba. Andimanyia, vandipima isemu ya valota kubanyemia na kwa valota na wavika ambi wakulambela njuluku. Kushirikali na vambodi kwa ambidia kutandedia nugu awo. Marques Naba, watangola mushu, atedola, vanalikola valota kuvamia, kushibobali kuka kuna minawe wanakode shpitali shikola moto wa shpaki mede kulituta na dibalabala dipata lengekangila utawala na madengo wa shirikali linkula ilila imbumba ya vamembru vaibunge ya mulijimbuli ya Cabo Delgado ya njidiedi dimongo ya kupalalesha mwashuki ila siyasa kuna na wanga uduma mbone wa venintete na ngolo etika kulipata alio Joaquin Shive anditangola ijumaniai wakati wa mapundisho ava membru wa asembleya ya mulijimbo ya Cabo Delgado. Shive tedoni indibidi akaleke madengo makumene akupalalesha utawala wambone kuvajalishana vanu bila kupambula nanga. Joaquin Shive ankwamini wa membru wa asembleya ya mulijimbo ya Cabo Delgado vankuposhela kupalalesha madengo venintetu kuna mashana mudinavidi ya kufiringa nanga. Chiwangu shanjuluku di milioni 13 di metikashi. Unkula teka, wakatumilike, jimbo ya Cabo Delgado kuka na itika shana, kumisha ajo vedewa kwa shkola, vilote kujalangika mwedi wa nani kwa mkila mwedi wa tisa kuli jimbo ya kinyambani. Na mwaula wajabari de misha ajo vedewa kwa shkola, Jose Kompeu. Andivalanganga, pakati njuluku uowo, unkupala walela, di milioni 9 di metikash. Kompeu, anditangola, wamanyi ya upangaji, utandeka kuka kuinyambani. Unashilangolo mashomo, unkulambela mitaji venjuluku, vakatandedie milugu avyo.
1: Wetu lekati namba lile njetu wa shimadengo Juan Armando Nkova pa kutuwishi ili adiabali ili mulijimbo ili akabu delegado na panelo igwilila. Presidenti wa shilambu shako Mosambiki, Daniele Francisco Chapo, waoda malamulo la ishirikari, Angela Mulila kulunda ikomisau ya vikole uvyo kubilingananga. Kwa lakila mumapata ama wajili mshilambu shetu pakulota kuva injidianga ava madengo, kuvika landa vya kalelu vya shimadengo, na yadao vya madengo vingi vya ishirikari, kwa lakila kuvikoli vya kale vya ishirikari, nkati mwe konselyo ishida yanga kangila vya madengo vya ishirikari mumajimbo. Kuvinje dianga mshimadengo sha ishirikari, uva madengo avo vanda ukanapata matala lambi la ishirikari ya lijimbo, na vitubo vingi vya ishirikari. Ntenga wenjidili kuwapishi wajabali kumapalapanda radi Mosambiki unkutumanyia kenga. Kwa nugwa uobo nkulota kupika landa vya madengo na vya kalelu vya ishirikari. Na vya kalelu vya ishirikari vya vaumide ku ishirikari. Uvyalakela muvitubo vya vimide shimadengo. Mwina shilangola wa ikonselyu ishida yenga kangila vya madengo vya ishirikari mumajimbo. Apakulota kukana umushu uduma ya mbone kwa venentete. Na kutumila shana mari na vya kalelu vya ishirikari mshilambo shetu. Iko misawai yevalota kupagwa vya madengo uwa kuvilingananga vya ishirikari. Ina ukana langala legwa na muwajili wa mwaku na shipatu kwa Mosambiki. Uwajili wa disalia, malamulo na didini, pamu na muwajili wa kudenga, manamilo na mali amedi, uwajili walipata lishingumi, momo, uwajili walipata lemashomo na mavalelo, pamu na muwajili walipata lemali apai na motu wa shipaki kwa Mosambiki. Kwa hila mulorioryo, linkumanyie kenga, ikomisau ya valundile ya mawajili wakubilingananga. Inkuba na uwezo wakulangala lela mwaka umo. Kanji, inkululika kwanja dieka shiwango, esha miedi sita. Ikaba kenga, lanapagwa madengu lanji lakotandeja mosho. Iye daombo di presidente wa shilambu shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo analangala lela nelo kumaputo limbu nyuma lia kungula kwa lishirika lia Mozambiki CU Summit mwaka 2026. Limbu nyuma likumene lia unashilangola wa mashirika na ya Neti Marketing Corporativu kwa Mosambiki. Ishikole sha Mozambiki CU Summit ni nugu moja wapo ulota kumi mangamungamu ashimadengo na kuja ulanila kwa mangamungamu na ufundi wa shimadengo. Aku upande wa mashirika ashipato, hapa kulota kutundu vanga, milugu vyambi na ishaba, iye kulota kuanda vadidia, makulumu kililo ashipato mshilambo shetu. Kupagwa kumwe presidenti wa shilambo pankodiani wawo, uvangulo diangala edimongu de shirikari ya shilambo shako Mosambiki pakulota kukalangidia hivi madengo vya kuigwania vya matajiri kuna na wanga ya dao kwa makulumu kililo ashipato kwa Mosambiki. Hapa nkodianyu awo vankupagwa vananangaledi vya shirikari mshilambo shetu, vananangaledi vya mashirika pamu na vambodi vya makulumu kililo hapa kulota kulorianga vya madengo vya mishulushu kwa ndavari ashipato na makulumu kililo ashipato kwa Mosambiki. Unkutumanyia ntenga kwa lakila kuwapishi umwe presidenti wa shilambu shako Mosambiki uinjidili kushumba shetu shajabari. Shitengo shima wajili wako Mosambiki shindianyo lalila mulu liambi lia upangaji wa viwanja vya midege mshilambu shako Mosambiki. Ilila muluari linkulota kuwa na upangaji na kutumila shana wakati na vima dengo vya kuwa midege na kuwena shana na ishabaja kulota kufika lana upangaji wambi wa vima dengo hakuupande wa kuwana nila. Ojabari mandimanyi ya wiku walidu Jumane kunjini wakumaputu na muna mwaula wajabari kukodiani wa 21 washitengu chama wajili uwavele na vandishi wajabari. Salimu Vala andi ukana manyaka vili kenga nugu moja wapo uwashimadengu asho uvankolota kwanja jedia na kunana wanga shipato kupande wa mashirika la kuwananila mshalambo sheto.
3: Udekretu visa dinamizara kumulikasa.
1: Lilamulwari linkolota kunana wanga vya madengu uvya kuigwanya vya madengu vya mbone milugu vya ambi na makulumukililo ashipato lalota kwanja jedia inamba ya vanu vakuwe na pakulota kupashela vya madengu vya unapamo kwa kula lijimbo na kwa shipajelo kwanja jedia kwa shipato kumosambike
3: da competitividade e produtividade.
1: Ia da umbo de chetengo chama wajili mo shilambu shetu uvandi ukananyo la momo wiku walido lilamulo lilota kulangala lela vikola vya vanu vene kumosambike. Alberto Simango andishaguligwa kenga nchadolu wambi wa shipatu na misholushu kumapalapanda radi Msambike. Alberto Simango kunyuma shinaida waitika ili utulimwe direkta walutaviluolu la misholushu. Vandi ukanangwade makoti wiku walidu jumane pali utu pavepa wapagwiti wananangalede vashituvu shaijepi. Iani ishituvu shangayikangila mashirika la ishirikali kumosambiki. Hapa ukile na diva liutu limwe Sandra Morana. Pali utuliolio ijepi vanina ilila nchadolu wambi hapa kuluta andavadi milugu vyambi vashipato kumapalapanda radi Msambiki. Ia dauli duwiku wa jumane vandingu wadia makoti mwandishi wadiabali Simon Kabwe kenga direkta wadiabali kumapalapanda radi Msambiki na Simon Kabwe ajo kala ashinaida walangala lela wapishi wadiabali kwa ina inda ya mpalapanda radi Msambiki kumaputo. Pali utuari presidenti wa ikonseli ya shimadengo kumapalapanda radi Msambiki Mario Albino andina ilila direkta wambi wadiabali hapa kaluta anana wange shimadengo kwa vanemba na kulumba atavitendo vya diabali dianandava dikavemana.
4: Se a pessoa tem uma informação não confiável, tem que encontrar na rádio Moçambique aquele órgão de informação que diz a verdade.
1: Muno ikava tenga, au kili na ibili la diabali di kukamilika panda, kanji kwetu kumapalapanda rádio Moçambique. Andibidi apati diabali diu na deushishi, kanji diabali diu muwakati uvaikidile, kamana kukonde na kutimia kume kwa diabali, vanu inkululika, kuiguli la diabali joidioe na dikavemana mumitandao vya panda. Ndio maana wetu indibidi tupajaniange pakume kwa diabali vakuiguli la vetu avana lote kuinji la mitandao vinji kwa mwa wa diabali dikavemana. Wetu indibidi momo tupajaniange na tuwina mangamungamu ashimadengo. Ia dao, tuva injidi, vanu pakulota, vakumili na vaumi diabalishi kwa venintete. Indibidi, tuanjajidi diabali datumia, tutumila mitandao vyambi vya interneti.
4: Temos que aumentar a nossa produção recorrendo à tecnologia moderna que está aí à nossa disposição.
1: Palimbunjo maliolio mbodi lido momo vandi vagwadi makoti vananangaledi vanchi kenga delegado mpalapanda radi Msambiki kumaputu namu direkta ndioko washitubo shumi mapondisho ashimadengo kumapalapanda radi Msambiki. Manya kenga akuvagwadi kwa makoti kwananangaledi avavambi tunkulinda mamaduva amushu kunana wanga upangaji washimadengo na ishabaya kulota kupungula vitendo vya kuova kwa mwaku na kwanjadieka kwa shipato. Umbodi wetu baada ya diabali de mshalambo shetu wakati ya uleka tuinjile panda tukumanyike inga ikomisau ida yanga ikangila vimadengo vya ishtandola kuishama ya MPLA. Indi takatakata lilotelo limwe Enjinu Karneru ashida wa Gambela litala la ishama kenga presidenti wa ishamayo. Adiabali vandimanyia na vandishi vadiabali kwa Angola apava ukili na mwalo tananangaledi wa ikomisau yangakangila ishtandola shavanu wa Gambela kui kongresu ya tisa ya MPLA Jobi Kapapinya paukile na italilotelo limwe Enjinu Karneru. Kugambela litala ya ishama kenga presidenti wa ishama ya MPLA. Akwa mwa wakumwana lela vya kudinga dinga vyoe. Capapinhaio, Andimania, e comissão indiu canal de Angamachauma, Langambelaio, Apavauquil na Nalela, Machauma Lange, Covalauchuanga, na Meniquiticanica, na Mula, Mavalotela. Mwale di mempo pata kenga tete nelo mshalambo shetu ntukuta unawukana likuwe mampaka digalau 31. Kwa tika papemba na digalau 29. Njini wa kushaishai na kwenyambane. Kukilimane na kunampula nelo 28. Kumaputu nelo 27. Njini wa kushimoyu. Kubera na kufilankulu nelo 26. Kududila njini wa kulishinga. Narigalau 20 na njeshe. Radio Msambiki, mapalapanda vinentete vakulidenga mulijimbo ilia Cabo Delgado mbodi wetu doton. Kwanelo ligazeti ili mulijimbo ilia Cabo Delgado. Apanikula ila nangu João Ernesto Nkapo kapakukandianga. Nyangu Makungeli Junior pamitambo.
0: Ligazeti Cabo Delgado.

Wabambodi wetu baada ya gazeti ripoti jimbo lia Cabo Delgado na kuatika mitenga vikubingananga wakati ya upata diabali di manyia kenga mapalapanda radio Msambiki mwili jimbo lia Cabo Delgado. Kwa shema vala uti va gambela lilitala lia utangazaji na wandishi wa diabali ya kuhuni kumapalapanda radio Msambiki. Bye, batedo ni mena kwa vala wa gambela tiyari vandika mela. Shikumeni ni kuida na Lola, kumanya kenga lina lia kuli ndipi itakuka kulia kogwe. Lia kogwe lilota kutenga liutu wiku watalishiri na njeshe. Mwediao wa saba watu vele, ntondo iyuma, muwakati wa saa tatu liamba kune kumapalapanda radi Msambike. Tundukusha media ntenga kwa lakela kwa sekretaria ya radio Msambike. Wakati au sambili na didakika umakume njeshe na mwano leka ndapende lombodi tukangala yange na dimu deko kontima mia veshimbodi mpaka pepe wakati wa sambili na didakika musini na mwano patolo tukujela ulangombe matangasho mainangodi ya shimakonde karibu.

0: Salam msikilizaji wa Radio Mars Mbiki, msari ya provincia ya Cabo Delgado, changwanza futi kazetu za lugha ya Kimwani za rere Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Msikilizaji, sidadi ya Pemba rero tilamuka na grau 29. Na kusema kamba wakati usa kwa onseta kungana na wenzetu Maputu malapasa kula kulongo za mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki. Adhra ya kufungula banja ya Mosambiki Seo Samati mwaka wa 2026. Banjai wa kusani wa longozi wa makazi wa Network Corporation mu inti. Na sasa mpatu kwenye tukujuse ni mipango yetu ya tiri na ingati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani rero kwamba minuto wa bambero utakusikiliza ngano za kila aina. Novelage na minuto 30 utakusikiliza mpango wa kulimo. Sasa kutukisa mpaka karibu ya dezora pataka kusikiliza habari za mwiti na inti za panya lugha ya Kimwani. Novelage na minuto dezora na minuto 5 usikiliza ngano za kila aina. Dezora jina minuto 20 uranda wa kila aina. Na dezora jina minuto 30 mpango wa komo wa wananchi. Kifika katua onzara, tisikiliza habari za mwinti na inti za paja nluga ya Kizungu na wenzetu Maputu. Na kisa tukujua sikiliza ngano za kila aina. Na dezora onzara jina minuto 10 tisikiliza habari za Cabo Delgado nluga ya Kimwani. Onzara jina minuto 30 mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Na kifika wakati wa onzara jina minuto 55 titananga kazi yetu za lugha ya Kimwani na tuapisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Kushudi umwa pamoja na nami Fedha Anibal na Evo anatoa mkazi za ufundi ufeti zidi kukaribishani kuwa pamoja na ofi kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho wakazi yetu za lugha ya Kimwani za rere Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Radio Mosambiki msari ya provinsia ya Cabo Delgado ili kutangaziwa pasidadi ya Pemba. Na kwa sampa tukaribishani futi kusikiliza ngano za kila aina zipite pa pashudia Radio Mosambiki. Karibu.
1: Saudi vida. Saudi. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ijakubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savi rimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengira malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyamazaku. Iri ya sikupate ni malere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Ukika vovó está cozinhar hoje?
5: Mais sabor, mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Ma como essa não pentar cani? Mas em que lácio anipipi cahió? Vano que hora? Nikinruha mapelo mamosa nyuo sanrua wosi velani. Karapa wa o shiwa linipuka na kole. Ayo, karapa wa o shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka. Ni ankusha pahe minutu miloko mishashe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo vare tu, mrowe nyawe ni sapao nakala etura. no malan roni pitani mirele so tene ninkela ho pavela orapi horate ne no tikilela nimiate lo sinro aka ohima mokala oja ka twasheshe mukushele pelo ni papele mosa ninroen lepe ninro pavela ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa sabanchene nakala ekina munkela anyu okalana ekole emosa ekiti ishavi na pili samasi ayu asheshe otuliwa limau mosa nusu ni kope ichikani ya maka iyo tatu vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa opacheraka tu apea. Wawini pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichalese ehopa wawu eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u, mokala waru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene ini relala tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ne ekole. Oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi haa. Taka ahira oratene, owama ni nomala ukikita. Ninro urumele nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampa hera wa minutu muloko mitanu. Muhili leo kuniela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawui ipapelo ikaleko otai wene. Nomala nroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni miseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota ni venshe kwa murikoni. Omakiseroni ni mkushahu nipuka ni hande ni hela mwapuni. Na venihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mote kwe haya. Wawini kawe. Ni hela mwusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa. Ni nakure la musoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yolo nyuwa samusue la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpakase siso owaniwe onimo sivelani. Iyo sivelani eoja.
8: Mukore hopa yowoma nakala ekiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukali mkeiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida.
9: Itento wa mo.
6: Mashvida, maisabo, mashvida.
10: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal do teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido.

0: Salam, salam, est-ce que la job radio Mosambiki, msari ya provincia ya Cabo Delgado, tangwanza fote mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za mbarabara. Nangache wa mwa wetu, tisaka kupaka nila na mwananchi mmoja akulanga kazi ya taxi mota pasidadi ya Pemba kuhusu na mnangema ya kuendesa mota mbarabara. Tikuidua kamba wenye kuendesa taxi mota provincia ya Cabo Delgado pakulu pasidadi ya Pemba wangari na tofauti nyingi sana, na tofauti ya kwanza ndi ya kutoa kuvala kapasiti mbali ya mipango ya ngano itendiwanga na kutunziwa na mapolisia wa munisipio wenye kuendesa taxi mota awari kuvala wa kwamba awazoe ema uwari wala. Kwa javyo tipata kupaka nire na mwana inti atenda taxi mota kuhusu na mnangema ya kuenendesa mota mbarabara nepa tinkaribisha.
1: Ambazi narangu wanitashukuru Salimu Sufu.
2: Kina nche ila iziru wa munu wa kuenendesa mota kubala kisa kuenenda mbarabara.
1: Primero kinu kimoja kwa nao kirikontulari kubala kapaseti. Chapiri kwa nao kibala koleti. Wana oki kontrolari isiku no kompetisao.
2: Na chila iziru wa kontra yaki nani ya mavazi ya?
1: Makazi ya tutikitenda kama jia mpayama kama tangkola kazi ya mana. Konta, ukenenda pare kwa nkutuwa ukigwa, upona pakulu manjiku kwa dare potu paji kiso kutuwa kupanjika lando kina nwa kapaseti. Ndo kupala kapaseti pare, ukigwa pare potu kiso chilumira.
2: Na alama ni za juzi kuheshimu munu wa kuendesha mota mbarabara.
1: Alama za juzi munu kuheshimu siwapo kama kwa simafro. Kwa simafro singana ikundua la ikorea kutendika kundua la kwa no kimira. Mpaka verdi mpa upita. Ukiwa ukikosea kupereje ukipanjiwa hauna sharia. Uke kinani kukortari piondani. Kwa no kirimira ikore amara verdi lipopiti.
2: Na mnani ya juzi kuenende munu wa kuendesa mota mbarabara kwa namna ya kulikengera ajali za mbarabara.
1: Primera cosa, kama na nkuripitiri kaza na ambiri, kulikengera kwanza kwa nao kivala kapaseti na ukivala kuleti. Ndikinu muhimu mbarabara cha kuenenda. Chapiri, kwa nao kwa legalmente. Legalmente manja kwa nao kwa nao kwa nao kwa na karta yako ya mota, kwa nao kwa na levereti, kwa nao kwa na lisensa. Kinani, ukiwa kama kugwa, baidi ndipi hata isiwe baidi kama nkano ukigwa pare kiloko tano kwenye muhuru fulani langu lande manje ukigwa kwa kupanjiwa udairua vinu vida una pare kwa una sharia ndi kinani cha kujizi kwamba kwa kontra kwa mkongila barabara
2: na ikuwa kama iwapo karo siku mbelezi wana kuendesha mota kwa ajibu kupita visa kwa vyonse wanatenda taxi kutuirira mbele kinani wanu vya juzi kuenende kwa kazi wapo karo kuno na mnani wa juzi kupita upandeni kwa kawa nkula ura tule kwa mfano upande watiri kula ujae upandeni munu wa juzi kuenenda na marini munu wa kuendesha mota saa juzi kupita mbarabara
1: ya jae kamba niripitiri tena ikuwa kama kwa kwamba vya mwili kwamba kamba musa upite na mnamu ya kupita uso tinu utrapasaje. Utrapasaje ilipo ya kutinu landi shkerda. Kwa nao kutinu landi diretu. Ukinu landi shkerdu, munu ina nganza landi diretu. Akija kupana shkerdu wa unasharia. Sakwa nkona mara, epa kuni wapa kwa kwa nao kibina, unde karo zipito na upete. Ndile ntindiwa, ndi kontrolu sangu nani ya mbarabara.
2: Na wanono wa laiziru wa kuwa pakira kwa hii kazi. Wanu ingai.
1: Hei kazi yetu hii. Ula ziriwa kuwa pake umpakira munu mmoja. Umbepo anowe so. Ofwe, ora nyingine tiri kusera masharti. Masharti ya tiri kusera. Tana tiri kwa pakira wanu watatu wane. Aya perke ni ila rajali. Ila rajali. Mulu mira. Porke mwota uji wanu wawili. Sio wanu watatu. So fwe nufu tiri. Kweja jerele kuwa pakira wanu watatu wane.
2: Na kina cha ula izira kuhusu kazi kamba hii mbarabara. Kati ya wapenge rajali.
1: Ombe ni ila izira kwamba pia wa taxi mota, kwa sababu taxi pia wanaenda sa mota, tende sana sana ku control barabara, ku control cars, tena competition and juzi vinyo kutendiwa. na chapicha rukula rizira pakupa wenyu tivale kapaseti.
0: Baada ya kupakadira na shukuru Salimu Sofo kapacha kuchereza namna ngema ya kuendesa mota barabara akamba kino cha kwanza ndi kuvala kapaseti ipate kuri kengera uwe mwenyewe na kuwa na taratibu makini ukiwa mbarabara. Na konselu ya munisipu ya Pemba wa kwamba wenye kuendesa mota wanaye wakinshimu ngano za mbarabara na kuvala kapaseti ndikinu cha kwanza. Sikilizaji, tifika mwisho mkache wa mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za mbarabara kilongozwa nomi Faida Anibal na Makongel Junior mukazi za ufundi. Kwa irini, mpaka suku nyingine.

Msikilizaji, saa mtu ane wakati wa Novera jina minutu 23, ikiwa Novera 23 minutu muinti ya Mosambiki, kaza lugha kimani zaliru, Jumatano tarehe 10/22 mwezi wa saba mwaka wa 2026. Na saba tukaribisha kusikiliza uranda wa Soraya Moraje kamba melior dibe karibu.

0: Msikilizaji uranda wa Mr. Dure kamba yulu meke makaya vinu vya kusuiriwa avisa, vinu vya kuambiwa avisa, kinu chikunika na chonse, chuneka na chonse, mpaka chisuiriwa. Samtu na wakati wa dezo wa rej na minuto, talatini dezo wa rej, itrinta minuto muinti ya Mosmbiki. Samtu wakati wa kusikiliza mpango wa ukomo wa wanainti. Nepofwe, tukaribisha.
1: Ukomo wa wananchi.

0: Salama sikizaji wa mpango hukomo wa wananchi wa Miso provincia ya Cabo Delgado Radio Mozambique watija nao pamia ya kila aina ereza namuna ngema ya ofwe wananchi kurikengera na malwere ya ndibu makaa ya kwanza matumbo makupulgari kipindupindu malaria na mengine tena na namuna ngema ndi kuritafitira mekazi ya Uranda ndi kinyema malwere kamba ya na ofwe tangusakula kuijiwa na munane vya waritafitira mekazi mema wa nainti wa Bairu na Ndwado Musingwa Dabraya katimangira na mpango wetu komo wa unainti wa kipata kunyema malwere ya kila aina wakati wa wari kuludi raka wengi na aja kutereza pia vi ndi mwanamuka kwasa kwa mwanamuka mama wiwi na novyo mlongozi mmoji wapo wa wanawaka wa Bairu na Ndwado Musingwa Dabraya mama karibuni tangulebe la zina
1: Omi ni kutuwa viyazi omari, kwetu nandu wadwa majina sekretari wa OMM distritu, distritu ya Musingwa Dabraya.
0: Tewamba karibuni na tangushukuru kwa kukubali kupaka nira nofu, etisa kula kuijiwa. Distritu ya Musingwa Dabraya, wanawaka mipangoni ya watenda ipate kunyema malwere ya kila aina ya ndibu. Makaya kwanza matumu makupulgari, kipindupindu, malaria na mengine tena.
1: Ufu Musingwa Dabraya wanawaka ya watila malwele mengine mengine tena kusia kutaka mkusingana munu. Kwetu kule maji ato kusiwa. Ajwezi ukipata ukiwa na uwezo. Ukuwa kwa hospitali kule bela kuluru kutaya. Kule bela saruteza kutaya. Upakaya kufiaila. Upakaya vipindi kufula. No podi kufali vipindi vya kuinukala. Podi puwera no vya kuinukala. Podi kuprovokata tosi kukoso mola wasimana. Vyombo kosa no podi kwasa vikinyiriwa na membe. Membe ya provokari uwele. Kosa, kuisa, kuanika palutata, kulavi, kutaya mbasia, kupinga, kukakutula nyumba. Na wale walikidiri wale. Wankutuala, wakija pemba kunu, wankupindula nguozao, wankuenenda wankuzanya. Mawozanya mule palo uze njisa wana wakawenzi wao. Na kuwa hapa meshi nguvu za kwa wakawenzi etu tusikale mule. Titende kazi, tuwane kamba tirikoperati, tuwane kamba tijenga Musingwa Dabraya. Ujenga kwa kendukai ukiwa na chima ukile cha kukutosha. Isha upata nguvu ya kwamba makeso utenda kinu chengine. Ndiye mbali.
0: Kwa mipango ya mwereze kamba wanawaka wangutenda. Mupitanga umwe mkwaereza pamoja na wajuzi wa kazi za ukomu. Kwa kamba wanyemena munai malwereyo. Ema wanye wawenye ndiwaritaidi kwa kamba titendeja vipateti nyeme malwere kambe.
1: Nao wanye wapita na membo di Saudi. Wapo ma membro proprio membro di Saudi okuja nyumba odio dina mama ofutija mwana latrina primera cosa ndicho kudai na nayo latrina ya maji ya novia pama ya pama ndiye yani ya kusimba pondo ndibwilika miti ndikunya mavyo zatenda kuti pali pama mwana latrina ya maji nao pitani muone wajua uneta mwana latrina maji mama yemwikala latrina yemkifinika share ule kidawa gaji ya kila latrina ile provokali ulwele ikuja kaja membe kamotwala mule kamotesa muchombo pisizumu kuidari mukilapa kutatina kuno pisizukunawa wana watoto wakukachua ni kuwa samavi yale na kuwa na wisa makono wasilawe na sheru ya mulatrina ili kukakule kuprovokare diarea sambu wakijia pale kwa hili waloze wanyuwa kukonseliari pale kupe konseliu shitama wakiviao maji yale kiwa buji alawa maji meju maji awa limpu nikamba kwa hitu kwa hitu watawo tingali ya tinamba tingali kulisakula Nami ukiwa na utendeko na posibilidadi, utokosa, usakule ngoe ya kunyerupa, ukuwari usuje maji yale, kamba opatisa seza wasi ya pole. Ya pole kisa pale, wapa sima na wanywe, ndivyo tiki tienda ofu. Sambi, tiki tankule bela, wale nwa membro di Saudi wapinanga wale, wasisowele nwa vinakanywa, na seteza hili wakitimela, wasisowele nakanywa, kulori hili wakitipa, wengine tajibu titaya, wapa sawa saka, bishitu wapa wengine tisaka. Tajibu tikitawa maji. Ndiyatiri kula izira, ikiwa kumemri Saudi. Tankune bela deretori wa hospitali wala vya Musingwa Dabraya. Ole za wala vya mamemburu waki wali kupita wakititendeka. Na kuroli waki wapa serteza waki wapa kipita wakitimela tikitawa maji. Wakinyo wajikulu wetu kwa kushkola. Vyendi kula izira.
0: Sambe, malwere... Balwerebe alwariwa pakulu Musingwa Dabraya.
1: Musingwa Dabraya ulwele wantishi pakulu wanu kudikika. Wapo kule iwapo gaive, wanu wankwasirika. Iwapo diarrhea, iwapo malaria. Kwa hitu kuni malaria Musingwa Dabraya. Akwantishi pakulu futi. na wanu futankulindi iwapa chawe tanga alta tensao ucho musimba da praye chankukaza wanu wengi wakulungwa wana watoto sandi sijiwa travejia kutua titua wanu tisutuka mioyo atenaba kujiwa manaki nono chile chile chankwati ikuwa di musimba lepa chankwati jiri bakulu wakulungwa wengine meji watisambili wangungia paka na wana wanu wa idadi sawa wanamba kufika fazi ya kuwa iwapata tensao maji musimba da praye kuwa wapata tankula izi hospitali tankule bela nkati mguverno watipekele tiba parastamoli, watipekele komprimiduzo musimba kulofu. Atina tena kakuka mwisho. Mwisho wakaya tiba zizi kija zijeka wingi. Sikumbili siku natu sika tiba zisa. Zijeka wingi, tipatikulitibu, tikipata nguvu, za kuka kukulima. Wanawaka tankutabika wanu tili musimba, daparaya tankutabika. Tabika kwa itundino kutiba zizi zijeka wingi. Tipateni nguvu, tipatiti kwa mobilisari wanawaka wenzetu, sawa sawa, waladi mpaka sambi wale. Tipitete kwa mobilizari kamba wanawako nzetu mutende jari, wanawako nzetu mufia hile, wanawako nzetu mufule nguo. Mwana kikojula mkitokosa maja moto mkitaya sinapa pongola mbunyo. Mm-hmm. Kwa tikipete ofu ukomu, nofu nzetu tipitete kwa mobilizari. Mm-hmm. Eh.
0: Na kwa jia vipa, mkuka hospitali ya Musimba da Praia, mwakupata kutadaiwa sana sana na wari wajusi wa kazi za ukomu.
1: Musimba da Praia watita daruke probleme atiba zia zika kuisa. Wanu tuwa wengi tiba sikuja haba. Wanu tuwa wengi. Puruke. Musimbo da praye noise wanu wali vila basi. Wanu wali maposhu, wanu wali maldai, mabairu, wanu wali maldea. Pio tumaini hospitali ya Musimbo. Sami katu mkutuma wali hospitali ya Musimbo. Obligatu tiba zile zibu nyingi. Ziwepoza maposhu, ziwepoza pasedi, ziwepoza malokalidadi. Kuntakaya mojano hili. Yatili kutumaini. Mm.
0: Hospitali ya Musimba malwereni ya mori kutadaiwa
1: malari ya tikuka jaa kwartene takupata kwartene iwa kukupa basi kupata kwartene ile utendeka ukunywa malari ya pita sambi ajwezi sambi malokaridadi muli chili kutenza ikuwa kamba for example kamba inudi wa test vile malokaridadi vikuwa haba ukufika wako ambila kamba alipa uwe kwa nkulungwa evidu ya teshe tuwa na vita hatu tankuwa tulia wana toto sambi ukumu tulia mwana ntoto sambi nkulungwa kamba uwa ponile malaria mwana ntoto ankulana ndipatisaka kamba mvijeka wingi siwe kamba vibaki viwili pra wana watoto tankukonservari pra wana watoto umu mwakulungwa nkulungwa kiwa uwe poko wana malaria mwana ntoto uwe unkontaminari pale obrigadu mwatibu ntitibu wakulungwa wana watoto tipatiku wakula sambi ntiprobleme ilipo ikiwepo vinu vivi kiwa vingi isha sambi titibiwa nofu wakulungwa mashiko hospitali vinu vikiwa abeso wati mwana to sambi nkulungwa ndunkola nukwa nwele mkini kukula Musimba da Praia tankulebela tiba zo kuprovinsi ya kuna mkitipelekela ka wingi
0: sambi kwa kamba kalawirira mduweru wa kukazika hospitali ni ya mwangupira
1: hospitali ya tangupira piwapo mweda hospitali ya tangupira pa Pemba sambi kiwa mtomu nwekwa kakazika pako watamimba no kwa fika kufwa. Obrigado ofe feito parte quando as não foi vindo mesmo me provenir maluele. O apo médico sem fronteira. Sambi não foi, mas sabe que não precisa de ter nenhum da médico sem fronteira, ele apoia ele projeto. Tinha de cuca. Projeto ali era coisa cuca. Projeto de cuca via, amba futi tumaini kita. Tisaka tumaini governo local de tisakula. Ikiwa nditiba mkitipekele zamana. Kwanza paracetamol, kwanza mwenye kada tipe comprimido. Mkitipekele yamana. No sorry mkitembeka ya mana niwe jweza sika isa. Sorry ni kisanga.
0: Na kavya tambire kukwanza mpango wetu kamba namuna raisi ya kuwa mkomu ndi kunyema malwere mandikuri kengera. Kwa jia vipa kinani cha mwalaizi la wanawaka kwa ujumula wanaindu wa Musimba da Praia ipate kuzidi kukengera ukomu wao wakinyema malwere ya ndibu makai.
1: Ofu nankula hizi ila ofu wanu wa district ya Musimba da Praia na ambea nivir provincial. Ofu ya provincia Cabo Delgado. Ofu tina kinu chakunyema malwele yale. Vya watambila wale mamediku wa Saudi, tenendele novyo. Kakuwa vinu vila vipopele mendi tilipopari wanyewe. Tijiwe kama, kinuwechi nikitenda chinyata. Kinuwechi nikiamba chisitawi. Kinuwechi nikitenda omini kuwa nkomu Saudi yangu seporujikari mwili wangu. Tiveni kula hizi la wanawaka wenzangu, tifia ile, tifule, walume ntawa siwa nikitu tuwafurile, wana ntawa siwa nituoze, tivu nyuri kupaka usinja, nsambo kwamba usingane mwanamuka mkulu wa wenye, nyuri kwamba tenda laisa kwa sana vivi ya wasamula, awatenda maje sambi vinu vile, wemprovokari mwana malaria. Tisizo ofu tifia ile, ofu tipike chakule chakuma, tisichimotiwa na membe. Kambela drina kwa nao ya pondo, orezi, ufinike. Kwa ntalawa membe mwule kuja kumota mchakulia. Akimota mchakulia kwa nkuri politikari mwenyewe. Nowe idadi ikuka. Numako idadi imuka. Yora zanyera membe chakulia chile akili azidi kutamula malwele. Sambi kiwati preveniri. Nofumbene vitu kasana. Mwano ikija pale ijuzu sambi iti, itongeza kwa iwetu. Utongeza ndikuwa iwe kichipa medikamento. Tikunywa. Watipa kwa arten. Tikunywa. Watipa kamba mnifrine. Tikunywa. Tisitende na kwetu msimba da palaya uwele wa ajma. Uwele wa tuberkulozo. Tuberkulozo kwetu kwe wapo. Wana wasingana mwana ntutu ya kana tuberkulozo. Wasingana mwana ntutu ya kana wajima. Sambi maluwele nuwale ya leti na kichakuli kinga nao. Kilikinge na sigaru kufutanga ka sigaru chapuntu. Provokali ajima. Uwamunu kwa na ajima. Ukene kendo kutu sigaru. Sambi urashpilari sana pale. Aupumula sana sana. Kipumuzika siti ukuwa na mushkili. Vile pale tinake chakuli tendeka chakuli, chakuli sunga tiwanyewe. Nsambo kukangu kwa nmele kwa nao ajima kwa nao ajima. Usa ukanyo nipa. Ukilewa kini kwa nena? Idadi kuka vya kwa nkulu mwa no kwa nmele. Sambi ula wapewa nkuku nywa nipa. Ya uja. Sikumbe sikamunu kafa kafa ule. Afu ule kafa nipa. Afu ule nipa. Kafa ule ule mwentali. Nipa na ulele ule sasa sambi avigwentalirene. Sambi lipa uungwa pungu. Fulani mwene kafa. Tijana kuka kunipa. O kile kunipa kwa nwele yo. Afuile ulele kafa nipa. Avigwentali ulele na nipa. Nipa ulewo pumuzika. Ulele ukiona ajima respira sangu ikuwa mtu basi. Sambi vinu vile vikisimana na vinu vile viwa maja. Ukibalansari uwe mwenyewe. Tase. Kitende vinu vyema.
0: Na ka ufalu mekirani cha mulebela wate kutenda muzidi kukengera uko mweni.
1: Ofo ufalu mekua mutankule bela komprimidu nozo medikamentu watipirekele. Tankule mbela musimbo adapara ya hospitali ile ujua fungule. Wajina umamediku. Wajina azotiba. Akwenda pale kasemalemu kwa wamimba karindimuka. Tisakula pale musimbo pale pale ifungule hospitali ile. Iwe pele blatoru no pale, tikitendiwa analizi no pale, wawefema medico kutenda operasao no pale, wakutenda sozuriana prama bebe no pale. Nifatisa kanufu nguliko operali kujua kama simu wanufu tankusaki wana guvernu. Guvernu itapo ya alivinwe vya abaidi. Munu wa mimba kulindi muka alawa kupaka mwede kuchu kutu na balabala ipu ingema. Mpa kufika kwa kufa mwenjila. Akufa hii ya pede lika na mwana. Vikuwa jawa hafa wanu wawili, pale walibi wanu wawili. Katika musimba yetu, ndivyo apoyo yeti kusaka. Tankusaka pale mtijisi ni mamediku. Tankusaka pale hospitali ile funguliwe. Tankusaka pale vijie vinu sambi lingane hospitali tiwe wanu. Wakua tuwa nao petu no pale. Sipanga ingile mweda baidi na balabala inyata. Tankusaka kuvenu apoyo ya balabala mutitendele balabala tina balabala musimbo da praia.
0: Asante sana. Basi tipata pa kuijiwa na munani vya uwari kuri Kengera na Malwere ya kila aina wanainti wa musimbo da praia mwa watipakani renao mama Viazi Umare. Iye kwasa kuwa mwana muka mama wiwi na novyo mlongozi wa wanawaka wa district ya musimbo da praia. Apita novyo akereza ngano ka wanawaka namuna ya kunyema malwere ya kila aina. Kazi ya tenda pamoja na wajuzi wa kazi za ukomo wa district ya musimbo da praia. Na kwa jafi wanawaka wakupata kufula tiza na sipakulu mbakaya wanawaka ema wajamaa kwa andibika na ulwere wa matumbu mwakupul gari kipindupindu. Fala wangari wa kilwala ulwere wa malaria na malwere mengine tena ya mbuki za kamba wa agaibe sida, nizika na mengine tena. Nikuwa mbanga daima kuri Kengera ni namu na raisi kutibu kupunda kuri tibu. Kwa jafi tukeniti zidi kufula tiza ngano za wereza juzi wakazi za ukomo kati ya kunyema malwere ya ndibu makaya. Omi ndijeni da Mandala. Asante na karibu tena. ukomo wa wananchi.

0: O baka.
1: Uranda wa Obaka akamba Shimeli Samtoni wakati wa 10:51 10:51 muinti ya Mosambiki. Kwangaru kusikiza Radio Mosambiki msara provinsia ya Cabo Delgado kaza lugha ya Kimani zariru Jumatano tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Na kusamba tukaribishe kusikiliza Uranda wa Jackson na Diamond wakamba enjoy, na kisa tukujo kusikiliza Uranda wa Eva Mendoza kamba suku sako saku tukisambaka karibu ya wakati wa onzora pataka kusikiliza bariza mwiti na inti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo karibu.

Saudi. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema utafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda.

0: baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula, kukoso mola ema kuibia mwafya, baada ya kuwa kola wadudu na manyama, na baada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba, kunawa makono maji na sabau, kinu chitenda sana, siyo basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajamazako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na Sonzu Nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ya ora deliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shireyo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
3: Pipi. Mohalo pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohalo. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinape ya ni mrerelo so kisivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisapo, maisvida,
7: itento wa mu.
6: Maisvida, maisapo, maisvida.
8: Sikilizaji rafiki, samtuane wakati 11:10 inti ya Mosambiki, wakati wa kusikiliza habari za Cap Delgado Nduga ya Kimwani. Karibu tena.
9: Habari za Cabo Delgado.
8: Salama, sikizaji wa paraji Mosambiki, mstari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani Zarero, Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, zilikufyomwa Nomi Feida Anibal na Makongeli Junior mukazi za ufundi. Sikri za kwanza, habari za mprovincia ziri kufiumiwa na Jenida Mandala.
10: Polisi ya Republika Mosambiki Cabo Delgado suwa kikisha kamba ya nkuwa mekaze ya usalama ndistritu za wengere wa Nyamangalo konta ya kutokwa asirira kaze za kwa kengera wanu na maliao matropa. Akikishiwa habari Jumatatu pastadi ya Pemba na komandanti wa polisi ya Republika Mosambiki umprovinciai Asani Nyutio akifafanula kamba matropa wari kutunza kayazo kenu chawari kwanza kupendelea upande wa julu ndi upita wa kikengera salama ya wanainte mbarabara pakulu mala mopesa kukuna ajali za javi. Nyitu kakikisha akamba PRM aija kwasa kupendelea kwa kengera wanainti nkaya zaopita Wenyamangalo na novyo upande mwingine waonera kamba kukuo pesa na raisi kukuna uchaputu. Kazi zitafiti kwa saidia wanu mwajali za kudira na gafura INGD Cabo Delgado uereza kamba wajamaa 105 wekala Shibwabwari upande raisi kukuna ajali za kudira bairo ya Kariakopa stadi ya Pemba Cabo Delgado wata ku laviwa wasamisiriwe na minawe ndishirito ya mituji. Abari yerezo wa jumane na nlongozi wa kazi za INGD mprovincia akisema kamba wisafuta mpango wa kunang'aniziriwa upande wa ujuzi kusamisiwa wanu na kukesiwa upande mwingine na Nsambipa wa kutafitiwa mpango wa kusakula mizuru kupamoja na ufalme na makazi ya vya ipate kuendelesa mpango Markish Naba kakisha akamba wa jamao wakuja kusamisiwa Shibwabwari wakuka na Minawe ipate kukuwa na umekazi ya usalama kausakula novyo kujengeriwa hospitali, shkola, kupati swalujo, maji mema na novyo kuepo barabara wakipata kunyema ajali za kudira na gafura zilawirira upande wa wekala mbari ya Kariakoo Pastade ya Pemba. Ministeri ya kazi zinanganizira pakazi ya ufalume wankulae zira kazi za mabunge mprovincia watendere nguvu kazi za kutunza makazi ya tindiwa upande wa siasa nkate ya kazi za ufalume wakipata kutumikiriwa sana sana wanainte. Aswere jave suko ya Jumani ndi Joaquin Cheve etike kazi za ministeri huitafite makazi ya ufalume. Unkonjo uperekwe kuja kukula kazi mprovincia kamba kazi za mabunge za nao upande mkulu fut nkati ya kutunza namu na viaziri kuka kazi za ufalume wakipata novyo kukengera kutunza na kutumiriwa sana sana kazi za ufalume na novyo kutumikiriwa sana wanainti. Ia kamba kazi kambezo zichangira pakulu futi mipango ya kuendeleza provincia kila upande. Ufalume wa provincia ya Cabo Delgado wankusakula nzuru kukiasi cha milioni 13 wa mitikash ipate provincia kuwa pa azwera ya misezo ya washikola ya 16 isakula kutindiwa mwezi wa 8 mpaka wa 9 uja na mwaka provincia nyambani. Habari yerezi wa soko ya Jumani Muradi Mosambiki na mungwana napewe izni ya kueleza habari ya mpango wa misezo ya shkola akamba nkati ya kazi zao provincia Nsambipa wa kusakula nzuruku wa milioni 9 ipate kutimiza nzuruku wa usakula wa kiasi cha milioni 13 wa mitika. Jose Kupeu Kaswera akamba wakati wa ware kutengeza azwarayo oke provincia ya nyambani nkati ya kazi za huangariwa kisakula mizuruku na vyombo vya kusakula kwavya kutimiza nzima zao nkati ya mpango huo.
8: Sambi wakati wa kupatisa habari za inti na inti za panja. Ufalme mkulu wa inti ya Mosambiki kapeleka rusa kwa ajili ya amri ya aina inkati ya sheria kutendi wa nkonjo wa wakazi wa ministeri za kila aina ipate kuanziwa tena mpango wa kuwarudishia wakazi watanusiwe pakazi vyombo na makazi yetika ufalme ya siri kutumiriwa maprovincia. Kurudishiwa tena makazi yanawanua kusa kutendiwa na ufalme ufalme wa provincia na makazi menginepo tena ya ufalme. Habari ya tipokere nka zetu isema kamba mpango huu wana azma ya kwaidi kurudishiwa wanua na vinu visana kwa kuonekana wanua makazi na vyombo visa kwanza kutumiriwa tena makazi ya kila aina ipate kwaidi kuendelea kuwatumikira wanainti sana na kutumiriwa sana makazi ya muinti. Mkonjo wa mami ministru wasaka kulongoziwa na ministru wa kazi tafiti makazi ya ufalme wankwala ngiriwa, ministru wa fazenda, ministru wa kazi tafiti sharia, ministru wa kazi tafiti mwa ya makazi na dini, ministru wa kazi tafiti kujenga nkaya na maji, ministru wa kazi tafiti ukomu, masomo na mazoevu, na ministru wa kazi tafiti mali ya pansi na lujo. Mkati ya amri ya ufalme ilaviwe mkonjo wa maministru watakukola kazi mwaka moja na itakuengezi wa mbele kutena miezi 6 ikiwa kamba kazi ya inende sana kwa sababu ya kinu kimujuapo. Ndivya isema habari ilawire kufalme. Habari nyingine isema kamba mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki alongoza Jumatano Maputo adhara ya kufunguliwa banja ya Mozambique CEO Summit mwaka wa 2026. Banja ya walongozi wa makazi na networking corporative mu inti Mozambique CEO Summit, banja moja ya kufikiri na kupana manjira kuhusu tofauti na nafasi zilipo pande wa makazi. Isaka kuolota malamulo mapya ipate kuwepo maendeleo ya kupata faida wana inti muinti. Kuwepo mfalume nkulu pabanjaye kuangati ya ufalume kusakula, kulimbisa, kusikizana matajiri wa kila aina, kuengeza mipango ya faida na kuengeza kupata ka wana inti na kulimbisa kusikizana na makazi yavya ya changira kupindu la faida na maendeleo muinti. Banjaye iwakusanya wakazi wa ufalume na sawari wa ufalume na makazi yavya maendeleo, ipate kupakanira kuhusu kurimbisa uchuluzi, kuengeza mipango ya faida na maendeleo ya faida muinti ya Mosambiki. Ndivyo isema habari ya tipokeri rekulawa kufalume. Mkonjo wa maministru wa Swahili mpango upindula kampu za ndege muinti. Habariyo isema novyo kutumiriwa sana kampu za ndege muinti nkati ya sharia ya kazi tafiti kampu za ndege dunia. Habari yerezwa Jumane Maputo na mungwana pewe izini ya kueleza habari za banja ya 21 ya maministru pakiswera na wakazi wa habari. Salimu Vala Kamba. Mpango huu wana azma moja ya kuongeza kukola kazi sana na mashindano upande wa midege ya safari muinti.
7: O decreto visa dinamizar a comunicação, a troca de informações, o acesso aos serviços, a inovação e o crescimento econômico, o que poderá proporcionar aumento do volume de passageiros transportados.
8: Salimu Vala Akamba, mpango huu wana azma ya kuongeza kusikizana, kupana habari, kupatikana kazi, kupindula kazi na kuengeza faida, kusaka kuengeza wasafari, ikichangira kupatana na upande wa kila aina na kuengeza kukola kazi sana. Mkonjo wa maministru wa Swahili tena mpango uhusu namna ya kukola kazi shikola saziri za ufalume. Habari nyingine isema kamba Alberto Simango nlongozi mupya wa mipango ya uchuluzi wa raji Mosambiki. Simango mida akiwa diretori wa kazi noi. Kakurache ujumanei mbere ya ijepi kazi tafitu pande wa makazi ya ufalme watendo pande wa raji Mosambiki baada ya kulawa pacheo Sandra Morana. Kwa wakati huo ijepi wanlaizi na nlongozi mupya ingeze kipato cha radio. Na Jumane noe kakwela cheo mukazi wa habari Simon Kabwe kama direktori wa habari wa radio Mosambiki akiwamida novyo jumbe wa kazi za habari. Padra ya kukwela cheo nlongozi wa radio Mosambiki Mario Albino kanlaizi la direktori mupia wa habari engeze kukoro wa kazi ya habari ipate wapatikani wasikilizaji wa nimba na wari na kukengera kuelezi wa habari za ulongo.
11: Si a pessoa tem uma informação não confiável, tem que encontrar na Rádio Moçambique aquele órgão de informação que diz a verdade, mas a verdade no momento oportuno, porque noticiar muito mais tarde a pessoa já consumiu muita informação que não presta. Então nós temos que ser aqueles que informamos em tempo útil.
8: Mário Albino, longos wa Rádio Moçambique, akisuera kamba, ikiwa kamba, munu kawanaya habari, iza ulongo kawanaya akisingana na Rádio Moçambique, kazi isema ukweli. Fala ukweli kwa wakati ujuzi konta. Kupereka habari ilikamba munu kasikira habari za ulongo. Sambi ofwe tiwanae tikereza habari kwa wakati ujuzi. Wasikirizaji wetu awajuzi kwasa kusikiriza radio yetu konta ya kupitisiwa mipango ya siasa. Ofwe tiwanae tikijisa kazi nyipya. Kwanza mipango ya tipitisa. Fala novyo kuarifu wanu wasuera mea ya kukamilika na ya faida. Mipango yetu ya tichenda mradi yetu. Tuanai tikengeza kazi zetu tikitumira teknolojia nyipya iripo. Pa adhura ya Jumanei wakwera cheo novyo madiretori nane wapya. Longosi wa emisori ya provinsia ya Maputo na diretori wa nafasi ya pili wa shikola ya kufunda kazi ya RM. Kukwera cheo walongozi wapya wa RM kuwangati wa mpango wa kupinduriwa namna vyaitumika kazi na azma ya kupungula gharama na kuongeza zuruku. Habari za inti za panja walongozi wa mpango wa kitondola wa MPLA wa wakatala nia ya ijinu karibu ya kusakula kuwa nlongozi wa chama. Habari yerezwa na kazi ya habari ya Angola wa ntambule nlongozi wa kitondola wa nlongozi wa kitondola wa banja ya kenda ya MPLA Jobi Kapapinya. Aunire kutoku fainia ya ijinu Carneiro kwa kusakula kuwa nlongozi wa chama. Konta ya kuto kuringa na vinu vistakika na kamba vyambire Kapapinya mkonjou waona kuwepo ndukumentu saini za ulongo ifujise ni yae. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinte. Tete ndiri kufujusa pakulu na grau 31 ikifulata Pemba 20 na kenda Shaishai Inyambani Kilmani na Nampula 28 Maputo 27 Shimoyu Beira Vilankulu 26 na Lishinga 24. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimani za Reru Jumatano tarehe 22 wa 7 mwaka wa 2026 zilongozwe nomi Feida Anibal na Makongali Junior mukazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
9: Habari za Cabo Delgado.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na nyamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nations Unidas, upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
4: Mais sabor, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: e tanto amor.
6: Ma como essa não penta a cani? Mas quem que lá se vai pipi cahio? Vano que hora? Nikinruha mapelo mamosa nyuo sanroa wosi velani. Karapa wao shiwa ninipuka na kole. Ayo, karapa wao shiwa nipuka na kole. Mapelo ala tote pokwe opaka, niankusha pahi minutu miloko misheshe ni itanu mchoki haka. Ni hakumbo varetu, nrowe nyawe ni sapao nakala etura. Normala nrowe ni pitani mirele so tene ni nkela hopavela, horapi horatene no tikilela. Nimiate lo sinro waka ohima, mokala oja aka atua sheshe. Mukushe lepele ni papele mosa ni nrowe nlepe. Ni nrowe pavela. Ihopa sheshe sakarapa sohi nuwa sabanche ene, nakala ekina munkela anyu okalana, ekole emosa ekiti, ishavi na pili samasi, aju asheshe otuliwa, lima umosa, nusu ni ekope ichikani ya maka iyo tatu. Vanto sote ni rea sore la niso wiki teliwa. Opacheraka tu apea. Wawi ni pachere, nuhano rehele ehopa ya karapa. Mpalake malaka laka ni marupo ni mwikichelese ehopa wawi eyo ya kelele maka oratene. Ahikali karapa u, mokala oru melaka ehopa ekina ekiti, yohi nuwasha oratene ini rela tovanchene. Vano nroe ni pake ni puka ni ekole, oraratu ekole, upita anye shavi na pili samasi ovi ha. Otaka ahira oratene, owama ni normala ukikita. Ninro urumele nipuka enla nekole wawino otowelele. Nohana umtaka ahira aju pahi otuliwa ni nilimao ni otowelele oratene. Mpasia ni muhele ehopa ni nipuka nipankahu. Mtaka ahira oratene ni muhie esivelela kawampo ahira wa minutu muloko mitanu. Muhilia leo kuneela epasia ni ntapata ni mosa inakala eparatu wawi pepelo ikaleko otai wene. Nuwamala mroweno osheke hopa wa makala ni nakala ni ikuni, mrukunisha laka okati ni okati ni mimiseraka muhunsi mrumenla huoto welana. Nuwamala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota, nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha hunipuka ni handi ni hela mwapuni, na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Miolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe, ni hela mhusi wakani yolo kapulingahu. Vasuluwe hopa, ni nakure na msoro ni salata ya shuari ni sepola. Wamtinto yoli nyua samusue na nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo. Mpaka sesiso oaniwe onimo sivelani. iyo sivelene eoja.
5: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samulya ku Franco ni macho wa kute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wa wata
4: my sabo my vida
7: ni tanto amor
4: my vida my sabo my vida.
8: Sikilizaji rafiki, sio mtuone wakati wanjala na minuto 31 wanjala ji 31 minuto inti ya Mozambique tu nafasi ya tatu na ya mwisho kati ya kazi za lugha ya kimwani za leo Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 mwaka wangu twatwa wangu kavya mipango yetu tutuilile na ile ya tilikuwa na kwa kamba ili kuenda sana tanze kupanga tena matanze kuanda ramari mubonyeke mose motipate kuendelea sana na mipango yetu. Sikilizaji, kwa hiyo wakati utukaribisha pa kusikiliza mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Karibu.
9: Mazoevu na kazi ya makono.
10: Sikilizaji, pokela komaza la João Antonio na mwenzangu Halmo Fundi ndi Fabia Mtani. Javi tangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono lelo. Mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono timanga na kubaru ya Kitekete Pasidadi ya Apimba. Baru tipata nafasi ya kupaka nila na Saidi Shomari. Saidi Shomari kazi yake ndi kuocha makala. Na mwa watikarile na Saidi Shomari tisakula mwaja veochi wa makala. Sikirizaji, wala kuwa ikuridairisa siku moja mwaja veochi wa makala. Basi tingimana kutua helelo uijiwe na muna veochi wa makala. Na nofisa tinamba kumpa nafasi eyu mungwana watipakanile na kubaru ya Kitekete Pasidadi ya Pimba. Akieleza namuna maja vya uchu wa makala wakati upa kanza tipitisa mwimbo
11: Damanifa na kretu MS Rock.

0: Baada ya kuburudika, mwimbo akatupa asa timpe nafasi eyu mungwana tupakanile na kubaru ya kitikiti pasidadi ya Pimba kireza na muna maja vya uchi wa makala.
1: Umi ni kuitwa Saidi Shomari, mm-hmm. Nipatikanika bairu ya Pagiti, mm-hmm. Pamisetu pa wenye ni kuzenya makala ya Mpande, Zari Mpande, direpente ya Mishtura ya Midi, mm-hmm. Ya tisingana pampanundu tikocha.
0: Sawa ngaba, tisa kwa tijio na muna maja vya uchi wa makala wenye.
1: Makala pra kwanza prosesu ya kocha, kwanza uingire nundu usagure miti. Na ipi dependeri ya munu kwamba mutu anisagula ndiyu o mutu sani saka ndiyu. Kwamba nikitole mutu nikitaemu unajibu unochire makala yangu. Yapo miti ya Mpande, yapo miti ya Ndrepa, yapo miti ya Yupu, kata diferenti ya muti. Dependeri nundi ya uingira, kambe muti ya nisingani ndiyo, unajibu kusinja ndiyo, kusinja noo, usinja urefu wao, kwanza kudividiri katikati, kwanza kwa arumari. Kwanza pansipa wenyu, kwanza miti ya kwanza. Uya kwamba hepa nikitula pare nika arumari, miti ile nikutula maripao, kwanza kupre filarana kufula tana. Kwanza kutaya urefu, warumari urefu ikare, utaye kumedida ndii, sambi wanze kujazira ujulu. Kijazira ujulu miti ile uta konsuanti, alture ya usagula, na largura, ya formu. Kisa ukitaya pare, depoji, ukuja kutaya minyani. Depozi kijazira pari kifika mpaka pa medida usakula utaya minyani. Ukupa minyani ya kuimilia utaya. Ukisa kutaya minyani ya kuimilia, ukuja tena ufulatira sambi utaye nsanga. Ukitaya nsanga pare sampa pa utafiti sama nera kusaka kamba sambi forniango intaye moto.
0: Sawa mpaka kwa kamba kuja kulawa makala munu pale utumila siku nyengape.
1: Gitaa moto pare ida pare dependeri uikare mwenyewe sukunde au sukuntano. Forni kitokota na ida dependeri temperatura. Temperatura hapo kikusi, hapo tena temperatura ya ulani, hapo tena temperatura ya kinani umande. Sambi ida dependeri ya rosi rire tempo za udiona kama moto kinani rosi mepo yangu la kuno. Idibidi utolele unanganize pa irikulawa rosi. Kinani na menge mepo. Kazi irikulara mepo no kutolele para moto kinani na menge mepo ire ingire no gure iwe kama ukanyokao. Sambi ingire para moto uri nkati ure mure kikorera. Para kinani ilungure miti ire nkati mure. Ikuwa kamba uwepo wa urufu latiza mepo haija kutoko ta miti nkati mu. Ila miti mizima.
0: Na kazi pa mwanza mida?
1: Ove taanza mida, tana mwako de 4 wanu, tikona kazi yo na titenda, nituwa tendesa wanu wako la kazi, na atuwa ambela kamu sinjijamu, arumarijamu, mpangejavi.
0: Na nukua kamba kufunde ni kazi kamba?
1: Hei, naanza na mwenzangu, kana ambira, kinolotera, kamba kazi ya makala inoa, kazi ya makala ipireka faida, porikini chambua kamba utendeka nzuruku wako, utula, na uri tunzira maripa hili difikuldadi, kudari kinani, facilidadi.
0: Kamfano, ikuwa kamba kutenda tuta moja jaa vipa, kwenda kwa kamba kupata kamba saku nyingapa?
1: Ida penderi, porque yu hapo tendewa dos braço. Dos braço, muna pima mkono wake mpaka katikati wa mwiri. Kwambe umbrasu na uta metadi haba. Sami tena hapo atenda 5 braço, hapo atenda 6 braço, hapo atenda 7 braço, 10 braço, ide pendere mwanyo ya desidri. Kwambe pensa ntene forni yangu mpaka 20 braço utenda, 10 braço utenda. Ya 10 braço ide pendere munu kila era kala, podu kutene ka sensaku, ulavya. Na 5 braço ide pendere kwamba umipa nisola... Sola tendeki nani makala angu ya ntere konformu, flatize. Kavya niru kwa mpaka uflate mepo. Tembu za tendeka mepo za kusi, za ngulara kuna utolore, na usempu flatize. Ilforni sakula uikarire ukinanganiza, sakula kuikara ukaya. Sakula sempu kwa kisungurira ukiludi, kisungurira ukiludi. Na wakanza kupanja pare, sakula upanje uflatiza. Upanja kuona, kambe makala angu pahiri panipanjire kuna atokota. Katikati hile pare, angutokota narero. Upanja kuungira mari, kuta msanga julu kure. Upanja kwanza, kupanja deposi kuungira pare kuta msanga. Kuta msanga kure, ise makinani, pra kala rire kama rilungula, kikorea pakulu, msanga urukita pare izi misa. Kava titenga oka, tikutilizare pafugao, tikutilizare ya kititosha pare deposi, tita ansanga. Pare irizimisa kala rire. Pare upanja pare nangula moto, ikuwa moto divesh. Samu kita ansanga ure uzimisa. Pare nkwanto pa upanjiri pare foru dadi ya upanja, ufunga. Utrankari divesh tena na tena no kama amenge misaka utaire kifungira foruni ile upanja tena judukure ufivireka upanjire kuno na ile ya upanjire yale utanao vensanga sami dependeri kwamba ukasa rero vimpaka makesu subu yao ya upanjire yale kwanza kinani kulavia kutama masaku kwamba ukitama masaku pare na uto ndala kabesa ya makala normal matoto matoto ya masaku pra pansi sami kabesa zo makulu makulu mpa utaya julu ya kwanza kusonera
0: wakati kwa kamba pa ufukula pale usingana kwa kamba yali na moto ema mwaje
1: sari na moto porque tempo za upanja rero paka mageso kucha kwao ya pare ya pola ya upanjire yare sambi ya asiri pa forno yako na rena moto porque moto kwa intensu kwa mwingi sambi ya upanjire yare yuwa na moto tena ya pare ya kwa blokiado ya tena kinani ya azimika wanyewe
0: akidilika kwa kamba kutenda kwa kamba munu moja
1: munu moja kazi yo ikuwa kamba uwe nlume au uwe munu akuwa na kazi akuchapa kazi fala tokuwa munu akuwa akola kazi au kole kayako mpaka uwe na watatu au wawili
0: pale shida pa kundepe
1: pale shida pa kulu fornu kwa armari kwa armari na kupanja porque moto ulikuwa intensu sami kipa kupanja pale siwe munu kwa lkeri na munu mpewa faraku na damu mbajivezi mpafika tempu kwa unu mwingine usikila kama na damu damu ya falta mwiri moto ure ushu pari damu ili kumilia mwiri mure moto ure kwa mwingi tempu za upanja moto ure kwa mwingi mbaka isire fornu nowe ukujia kwa faraku
0: vyomboni kwa kamba vitumika kutendea makala
1: vyombo visakurika ni kapra kutendea kwa fornu ya kwanza kapo mashadu yo hapo katana yo hapo saroti ulu za madera da ina sami tepo za kusala kwa armari fornu sami kusala kwa ama epa ni sakula sami tendeke pra kupanja fornu sakula pa na pa iwe kompridu iwe na muti wao mpaka urefu pra pari kinani moto ure ya distansi ya aba
0: sampa kufikisa kuno mwe mwangutumia njirani
1: para kufikisa mpaka kuno katiri kuno kama watiri katiri pakiti kuno wengi titumira via maritima yatiri kutumira
0: Haipo tofauti kwa kamba na wanyenga
1: wanyenga lawa ikuja kwa difficulty porque kinani idependeri ya utwala kuri kijisemu na ikuwa diskuta kina nando wa presu presu wengine atenda 50 kama kulawa na mavi para pemba pa sambi wapo tena tivula pantesa para kulawa kuja kuno atenda 30 idependeri na presu na kari kulawa go sio kama pale kulawa paldea pa wenye pa maripo hapo alawa manundu upa kilisa mota hapo wasakula nisakula 100 wengine asakula 50
0: mkitendea ntesa mkitendea na mavi mwaje mwangupata faida
1: munu wakawa kamba atendaka para kuzanya au kama munu wakamenge mwanye fornu idependeri porque para ikuwa kamba ukipata for example mundu 25% huu kamba nipata wawamba kamba sipatire kupata pati 50 kupata kuria sami kamba umipa nangutia kazi ya kina ni ya utwana kina ni yuku shinda ya konta pala kwa mwanyo mwanyewe mpisiriku wai ya wepu risokerera mwanyewe so mpura munu wakuijiwa kujia kama mipa nangkuria
0: ukipima sampe maisha kwa nga maja baada kwa kamba kazi kamba ipa
1: umi nangona kama maisha angu akua normali ya baba ni sio kamba vyagiwa ikua kama kuwa blokia adunada rengi nikujia kama nana wanangu kaya nikipata nipa tajani DVD ni kama nikipata doji yangu treji yangu na utene kinani alimentasyon
0: sawa kwamba mwenzio ndiye aje kwa kamba akikupa nkilizi za kwa kamba mwaje mwanze makala sio kazi rahisi wanemba kutenda kazi kamba pa kwamba kuwazi sana kinachotuna cha kwa kamba mwaje kwa limbisa wanemba wenzio wakatupa wali kusikiliza Radio Msambiki
1: umejaniri kwa konsejari wenzangu kwa tembo zaniri kusowe razi ndio akisikiliza kazi ya makala munu ajivezi njimema kamba ni sawa la kunsingu mili na nze kwa fasili kufungu la nriyango ni kamba ina na dejmili yangu kwe dejmili hiri kumbukiro kamba hiri pongola purutu ajivezi kuzembu la utendiri kukisa mara moji kutendeka nzuru kwa singu kwe kumbukira kamba podi singu mili tena kuja ya kwanza hile ya piri ndia isawa kuja kukuri pongola ya kamba insi na nkolmini hiri pongola saku hile hiri tenda purutu ajivezi
0: Sampa katipa mwamba mwangutenda kadini kadi?
1: Passava para o preço do crime, seu Kinja. Kinja está tendo a preço de 700. Sabe, crime, depender do preço. Às vezes, havia um borreciva, na viati tendeca tempestade a tu zego, na angela tipitiza, a tipitera para o disampaga cuno, igual fácil. Sabe, tempo a Kinja, igual difícil. Ah, e depender. Tempo esse para ter na 550. A 600. Sabe, fica Kinja. E depender do preço, eu uso a cura, eu abro 150, 700.
0: Mas eu não tenho?
1: Mas o comerciante não tenho. Eu não tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. Eu não tenho.
0: Na miteja, miteja, miteja, miteja, miteja,
1: miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja, miteja,
0: Pakul kwa kamba mwankoza nyisa wano apaketi no ema kwa kamba wabari nyingine no.
1: Na siwa pakiti basi mpaka shpansao ngo nani na titi ndepi pia bairi uzo kukuja kani kuka pakiti nisingana na kuna kwa falta tu basi ya makala pia kwa wanu pendendi awijia kutena kama wapa kusala kuza kama wapa takinu charaisi kukuja kama tikuke eko tipa hata kinu kambechi chapamoto tipa hata
0: Na wakati upa vinu vipa kwa kamba pia viwapo kwa kamba makala na uni pia.
1: Pia viwapo uni, nisakula kamba, nisakula uni. Uni upata, nisakula kala, kala upata. Ndivinayo na mire kivinya kusala kusina, kirinaka kukoreza moto viwapo.
0: Saa, haba ja vipa, wambili kwa kamba wano wali kusigiliza wakati pa kupita Radio Mosambiki, wali kwa kamba wali kuangaika. Kaba, haina ya makala ya muli kuzanya umwe kuna.
1: Ana makala tiro kuzanya ofe. Wapo mpande, wapo ndrepa, wapo miti diferenti. Sambi wapo miti ya kore gamba yako idependeriwa. Kampande, muti, hapo sejiwa. Muna kisikira kampande kujua kama muti wa ukoreza pa moto. Sambi wapo tena miti nyingine ndrepa. Wapo tena miti nyingine ikitwa yupi. Wapo tena wapo tu miti ya itoa. So wapo miti sa ikorera. Zami wapo miti ya ukorera. Kampande yo hapo sejiwa. Yo internasionali. Ukijua nika kamba umutu wa ukorera.
0: Na pakulu mwe kuno mankuzanya makala mpande?
1: Na kuno ndi proprio. Kuno proprio. Kuno mpande ya udari falta. Sio kama mari mwe hizo na zingine zuzanya kama jingoni, kama ndepiko. Haidepe sami kuno mpande usingana. Kamba wendele marambiri wananatu usingana mpande. Usingana komersianti mmoja, wawiri, watatu wana mpande.
0: Saidi Shumari, mwananchi wa Kubaru ya Kitikiti pasidadi ya Apimba. Akieleza lini iepanzile kazi za kocha makala na namuna maja vaziri kuka kazake za kocha makala. Said Shumari kamba kazi za makala kanza nida na kazake za nkuka sana sana. Na mwisho kawataya nguvu wanemba wali kuikala novi basiki na kinucha kulifunda kazi isa kwa yonsi anta paiwa kazi ya makala. Na javi msikilizaji ofitifika futi mwisho mpango wetu huwa mazoevu na kazi ya makono. Mpango ulongozi wa numi João Antonio na Fabio Mtani mwenzangu ndi atupafundi.
2: Mazoevu na kazi ya makono.

Sikilizaji, unaendelea na Starlis Martinez Kamba akana morali. Tufika mwisho katika kazi zetu za lugha ya Kimani zetu kwa siku ya leo Jumatano tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Ofatishukuru sana kwa kuwa pamoja na ofatangu wakati wa kwanza mpaka wakati watukutana nga wakati wa mwisho kati ya kazi zetu za lugha ya Kimani. Na patiko sire ponse chatiko sire chonse tuanku lebela muti swami hii. Kustudio mwa pamoja na Fedha Anibal na Evo anatoa na mkazi za ufundi. Ofitangoma kwa hili ni mpaka makisha Mungu huwa kati wetu wa Diamond Owen patu wapitisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Karibu na tukwasa nipana Oranda Evo wa Sarliz Martinja Kamba aka na Morari. Karibu.

0: chuikwana na kuma ilapo yo Mosambiki mwaka uyola mwaka wa 2002 wa miaka 26 mpaka mwaka wa 2002 wa miaka 20 na kenta utungacha wangholele ni notonyera nkavi hero ilapo Swiss and lapo no home Filipo yo endre miaka mchisichino wa ilapo Swiss ina kulvelia hupahera ukavi hera misruko wo kurumeche hawunu ha mawane a holele o the street John Simba na praia mpavila one machiri hawira jihi malihiye we hope mpahari mwaha wurungwela ato enji anavyavya umenja i hope wonde tole uwa provincia panira i guverni wongo inavyavya mayoka vihira uira avare miteko chuitu chiha anamawani manana chone machira nireke chumenja i hope kubana ya chiri haka ukulivili haukiki chiri ya wira jihi malihiye i hope chile chinkoti hiya nsatro district yon simwa da praia Sergio Cipriano Enre na nanoni mteko chomenja ihopa unahachua una nyangu mahikwala mwaha wakavihira chia ni utumirela mpango wonyo kulia igash molu kuruvuma wakolelia ni mpreza Mozambiki LNG. Na lelo ni mpahira ni kumihira ka ihapari cho Cabo Delgado unihuku no lelo ne raronteko wosumana mahuku shirini na meli mweri ukalengo na saba mwaka wilfu pili nuwa miaka shirini na sita. Utruwela miteko jono kulia makura o parela mweru wa bril uvindre ni mpreza Total Energies. Unakalihira niteko womenja ihopa, nireke womenja ihopa madishritu chimparina nchoku wachulo uo Cabo Delgado. Uola tanihira toko dishritu yon simbo na praya mayolwa ihopa hindre. Uotruselia miteko jono kulia makura o parela chinakalihira miteko kale chatrum Lua ni utumi ha ihopa wa kurumichi haya ikuru utita iwaraka ni mpreza chimfranteko chonyi kula igash idishiriti wata maneho palma wa ntumi hiraya ihopa chaya. Isa bakar kale mayotumi ha ihopa unsimbo da praya enre na koso awe na weta uhima kachamiho wanuri awe utumi ha ihopa chikit wante tiole.
1: Timos una nova strategia 2020.
0: Kale makachamiho o fundi ni ukalente kola unghaleho ukumihira vaholo nghina kuhapari cho Cabo Delgado. Mpwingo ngo Swisa unkrumeche hawinter nghaku unahala ukumiha nchuru kuwopo hai milion elfu sitini kwa dolari. Wana ukulila ya imilion elfu taru kumetikal wira vrachilia miteko chua kalihira anamawani. Ni makalilo oli mwengu maprovincia chimpurenda nchoku wachulo uwela pweho. Nkavihiro unahala upia i provincia yo Nampula ni Uniasa ni rekachicho o Cabo Delgado nina ukumpa ngowona nano chowi kuna na nila puyo Mosambiki uyo la mwaka wilfu pili na wa miaka 26 mpaka mwaka wilfu pili ni wa miaka 20 na kenta utongacha wangholele ni mayoto njihera nkavihiro ilapo yo Swiss lapono wa hofili poyo enre miaka mchise chino wa ilapo yo Swiss inakulveli haupahira ukavihira misruku wokrumiche hao kunwi ha mwani.
1: Timos una nova strategia 2026 ati 2029.
0: Nihana nkavihero wonana wokuma mwaka wa elfu pilini wa miaka 26 mpaka mwaka wa elfu pilini wa miaka 20 na kenta warineho mchuruku wokalaka wene imilion elfu miloko mili wo dolari wa kila mwaka nipahiraka uvranteko i provincia taru toko yonampula Cabo Delgado ni Uniasa chicho ni hana mpingo unohala ufara nteko ni municipio
1: que va a trabajar con municipios y municipalidades.
0: Filipo yo enre miteko chua kalihera anamawane ni iguverno chinahala uholi hajiria ni guverno wawehera miteko chivarie madistritu cho provincia cho taro.
1: Serán áreas que vamos a definir con el gobierno.
0: Jikale mitoko jinghale hon uholi hajira nkai ni guverno. Idistritu chenye chivanre hon nteko. Toko unkofi upempa.
1: Bueno, ya hemos trabajado con peseros, con gobierno distrital y vamos a seguir con ellos.
0: Mahawa.

Iohimia nghina wopangi ya prova de vida ma pensionista ampokira ikontha yo Portugal. Nrita wa holele o provincia anotafiti miteko jo economia ni finances yo Cabo Delgado unawahimajera ma pensionista othene ampokira misruku nghina wokontha yo Portugal. Wira wokuma mahuku mararu mwiri wa agosto mwaka wa elfu pili wa miaka 26 mpaka mahuku mararu mwiri wa setembru mwaka wa elfu pili wa miaka 26 umpankihia mwavi prova de vida

0: Tatara, tatara, tatara. Uka kuvele pia rumama na kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pohoto kala kolera. Urete ni unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacherele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opavila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi. Kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta ukolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakusewone nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, nimaka, wachira wira akleke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichereke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Ntumiri masi, okutihia aula otafitia ninrete, unetania serteza, nyawe, Nhina ya ulya ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulya monehe. Wakala wira ihotoko tasana aula mena. Ntumiri isantina mwapavela upanka iso julupale ni nne majerihe witungwacha uonene.
0: Kina wona chomu ni mi akino pavela tuwa wira atuwa kina kwayo anawere achie.
1: Ikweli ni ujula kampo tukono poti wakikichera. Amuchenyu ni ana mwani othene poti upachara uvarila mteko iketelo chene chenyo.
0: Totoro kio sukuru ukuma nena navaki na chula itu yovara.

We mpatani. Ula ukatola, aprenda mash, aula tunana pavla wira, mui tuketo, wo ibanku yon laponi hu, ni vereke ilelo ni wale, wulumachera metiksi. Mhopacha wiwa wulumiaka metiksi. Na chwela omana na chinovaraya nteko. Metiksi, ankala manana Olivia Arivo mabankuni, anuani la uveleliha nsuruku. Ukuma ibanku para ibanku ikinaku, wohi picha picha. Hata ikali ugorani, mahuku otene, kamto kochicho, umelihroni wo isumana, ni mahuku ohibaria nteko. Inkala jani, kawanrika, uri ukela makanalini wo ibanku enyu, na chaka toko mu interneti ni bankingi ni USSD. Vano na chula malipa okula ni huku wachira uveleli ha nsuruku. Ni metiksi, ntuwe kawe poti uveleli ha nsuruku mpaka 1200 wo metikali kula ikonta. Ni verike impreza poti uveleli ha mpaka 1500 wo metikali kula ni huku ni kula ikonta. Ni ihavoto, watu oveka uveleliha nsuruku unkala.

0: wo mahala ni impreza ulivihia waya uno himechani ibanku ahinaya uveleni ha nsuruku nanso mupwele nene ukoherra ibanku enyu wachira uchuwela to wo hipicha wo hirika ni wo kikicheria metixi nsuruku ukati yoyo.
1: No pia umwisho mpandi wopachira hiloka yema kuwa na hala turusela komite kwa chunuru monema kuwa ukati wo noforo hiu wopankela mpanta i provincia woncho kwa chulo uwela po yon mite kwa chorad msambiki chi na pahera mpahere hui kula vosalama mite kwa chintarna varad msambiki ukume mwinch ni mpendo goma alelea wakatula nyo kwa ni kulele nyo i Radio Mosambiki. Pento, utete mehana, ukavihera ngina wapi natamu. Miki ni hanye Nasir Adolfo, ula nyanye Nasir, Pankraj Benedict Lawrence Font, ri umaki nani. Tunawana pukia mpaka melo, iperi o Radio Mosambiki.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Za leo msikizaji wetu wa

0: umtakaira ayo pai otuliwa ni nilimao ni notolele oratene mpasiani muhele ehopa ni nifuka ni pankahu mtakahiro oratene ni mhiye esivelila kawampohero wa minutu muloko mitanu muhiye leo kuneela epasiani ntapata ni mosa nakala eparatu wa ui pepelo ikaleko otai wene nomala mroweno osheke hopa wa makala nakala ni ikuni mrukunisha laka okati ni okati ni nimiseraka muhunsi mrumenlahu woto welana. Nomala minuku mloko mitanu okati hopa enkelaya otokota. Nivenshe kwa murikoni. Omaki seroni, ni mkusha unipuka ni handi ni hela mwapuni na vinihie ni kapulaka wa minutu miraru. Niolikana. Mwe hasha mwote mkwe haya. Wawini kawe ni hela mhusi vakani yolo kapulingahu vasuluwe hopa ni nakure la musoro ni salata ya shuari ni sepola wa mtinto yoli nyuwa sa musuwe la nyupaka. Ala yari mapelo awe pipi alelo mpaka se siso waniwe onimo sivelani. Iyo sivelene eoja.
1: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Tarehe moja katika historia.
1: Julai 22 ni siku ambayo umetawadhwa mjiwani kwa Dala katika mkoa wa Zambezia.

Wilaya ya Nikwadala iko katika eneo la zaidi ya kilomita za mraba 3,500 na msongamano wa wakazi wapatao takriban 43,000 kwa kila kilomita za mraba. Idadi ya jumla ya wakazi ni 180,686 na hiyo ni kulingana na sensa ya idadi ya watu ya mwaka 2017. Wilaya ya Nikwadala imegawanywa na tarafa mbili, nazo ni Makival na Nikwadala, na ina kata 15. Serikali inawakilishwa na idara za kilimo na uvuvi, elimu, viwanda, biashara na utalii, kazi za umma na makazi, afya na ustawi wa jamii. Uratibu wa shughuli za serikali hufanywa kupitia mikutano na sekta zote. Mamlaka za jadi pia iko na inafanya kazi na jukumu muhimu katika utatuzi wa migogoro. Wilaya ina uhusiano mkali wa kibiashara na mji mkuu wa mkoa wa wilaya. Kuna kiwanda cha sukari na pamba. Kizuizi kikubwa ni kutokuwa na uwezo wa kuzalisha ziada kwa idadi kubwa. Kuna mifumo rasmi ya mkopo iliyowekwa pamoja na isiyo rasmi. Nikwadala inapatikana kwa barabara, reli, na kwa swala la mawasiliano ni kwa njia ya simu, telegraf na redio.

Mashariki ina eneo la zaidi ya kilomita za mraba 311,000. Mgogoro wa kibepari ulianza mnamo mwaka 1929 ulionyesha wazi kuwa mfumo wa unyonyaji una athari mbaya kwa binadamu. Ujerumani, moja ya nchi zinazoendelea kwa upendeleo ambazo uchumi wake ulikaa kwenye msingi dhaifu, ilijikuta katika hali ngumu. Kwa jaribio la kutoka kwenye unyongovu huu wa uchumi, Ujerumani chini ya udhibiti wa Nazi ulioanzishwa na Hitler itazidisha hali hiyo na kuzuka kwa vita vya kidunia vya pili. Hitler alidhani kupona kwa wilaya zitapotea na mkataba wa Versailles kunaweza kutatua shida za ukosefu wa ajira na mifumo wa bei ambayo nchi ilikuwa ikipambana nayo. Kwa upande mwingine, ilipendekeza kuzuia upanuzi wa kile kinachoitwa ukomunisti kupitia kuangamizwa kwa Wayahudi na kujaribu kuwashawishi watu wa Ujerumani kwamba matarajio yao yalikuwa sahihi.

Kufuatia kuchukua nafasi hii na kinyume na mapendekezo ya mkataba wa Versailles, Hitler alirudi kupigana kijeshi mkoa wa Rigania, akiunganisha Australia mnamo Machi mwaka 1938 na sehemu ya Czechoslovakia mnamo Septemba mwaka huo huo. Mnamo mwaka 1939, Hitler anadai miliki ya Poland na nchi hiyo ilivamiwa mnamo Septemba mwaka huo. Uvamizi huo uliashiria mwanzo wa vita vya miaka mitano. Walijisalimisha katika mwezi huo huo ambao mipaka yao ilikiukwa. Mauaji ya kambi ya mateso yalifuata. Zaidi ya nusu ya wakazi wa Warsaw waliuawa na mji uliangamizwa kabisa. Poland ilikuwa nchi ya utawala wa kifashisti uliowekwa tangu mwaka 1926. Baada ya kifo cha Józef Piłsudski, serikali ilikuwa imekabidhiwa kwa junta ya kijeshi ambayo ilishtakiwa kwa kuendelea na sera ya kidikteta wa zamani. Uhamisho ndio suluhisho lililopitishwa na serikali mbele ya maendeleo ya Hitler. Chama cha kikomunisti cha Poland kilicheza jukumu kubwa katika mapambano haya, kuhamasisha, kuandaa na kueleza watu zidi ya Ujerumani wa nchi yao. Lazima hapa tukumbuke kwamba ilikuwa nia ya Hitler kuwafukuza na kuwaua watu wa Kipolish kwa kujifanya ni wa kikundi cha jamii duni. Polisi waliunda serikali hiyo uhamishoni, haswa katika Umoja wa Kisovieti, kisha wakaendelea kuelekea Poland bila mashauri, kuungwa mkono na idadi ya watu wa jeshi nyekundu la Soviet. Upinzani wa Kipolish ulishinda. Ni katika historia ya mapambano haya kwamba mnamo tarehe 22 Julai ukombozi wa Poland unaibuka.

Katika tarehe katika historia, tumekukumbusha leo matukio mawili ambayo ni siku ya mji wa Nkwadala huko Zambezia na ukombozi wa Polandi. Nakala hii imeandikwa na Alberto Mazanga, sauti imeweza kuandaliwa na Makungel Junior na kuwasilishwa kwenu na Mirajabu Sedladi. Asante kwa kuwa nasi, hadi siku nyingine na kwaherini kutoka katika kipindi cha

Hey, katika historia. Endelea kusikiliza Radio Mozambiki kwa vipindi vinavyofuata siku hadi siku. Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 26 ulikuwa ukisikiliza matangazo mbalimbali na kipindi cha historia ya leo ambacho kimetueleka taratibu kabisa mpaka muda huu. Na itakapotimia majira ya saa 11 na dakika 30 pia utapata fursa ya kusikiliza marudio ya kipindi cha kilimo. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo, kwa wewe mgonjwa mwenye matatizo basi tunakupa pole.

0: Ujambo msikizaji, ni mara nyingine tena tunapokutana nawe katika kipindi cha Kilimo, kipindi ambacho kinatupa mwamko wa kusikiliza shughuli mbalimbali zifanywazo na wakulima mbalimbali hapa mchini. Kipindi chetu cha leo kimetua katika kitongoji cha Kariakoo, kitongoji ambacho kina watu wengi hapa Pemba katika mkoa huu wa Cabo Delgado. Leo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja aitwaye Mustafa Isa Matuta, mkazi wa kitongoji hicho hapa Pemba. Kukuletea kipindi hiki kwa leo ni mimi Rajabu Sedladi, nikishirikiana na fundi mitambo Fabiano Marques. Karibu muwe nasi hadi mwisho wa kipindi. Msikizaji, kama nilivyosema katika utangulizi wangu kwamba katika kipindi chetu cha leo Mustafa Isa Matuta katika maelezo ametueleza kwamba yeye ni mtaalamu wa kilimo cha mazao ya kiangazi, hususan nyanya, vitunguu, lettuce au alfase na mazao mengine madogo madogo kama vile maharage. Leo atazungumzia kilimo cha vitunguu. Lakini ningependa nikupe maelezo ya msingi kuhusu kilimo cha vitunguu. Vitunguu ni zao la mboga mboga na ulimwa kwa ajili ya balbu zake. Ulimwa nyanda za baridi kwa wingi sana, nyanda zenye joto, vitunguu ulimwa pia. Nchini Mozambiki vitunguu ulimwa sana sehemu kama vile Cabo Delgado, maeneo ya Metuje, Nampula, Zambezia, Maputo. Hata hivyo pia vitunguu ustawi maeneo mengi ya hapa mchini. Vitunguu vinaweza kulimwa mwaka mzima endapo maji yanapatikana. Vitunguu vina matumizi mengi sana na vina madini joto, chuma, vitamin A, vitamin B, vitamin C na vitamin E. Kwa hiyo leo mkulima wetu anajaribu kuzungumzia namna anavyofanya shughuli za uzalishaji na pia upandaji wa vitunguu. Karibu ndugu Mustafa.
1: Kuhusu swala la kilimo, mimi nimeanzia hapa hapa. Nimeanza mwaka 2010. Na sikwenda kusoma sehemu yote ile pasipokuwa natumia tu elimu ya kichwani.
2: Umesema kwamba ujaenda kujifunzia chuo chochote kuhusu na mambo ya kilimo. Lakini tungependa utufahamishe ni kilimo gani ambapo umekuwa mtaalamu sana.
1: Kilimo ambacho mimi ni mtaalamu sana ni kilimo cha mazao ya kiangazi, bustani. Nalima sana nyanya, vitunguu, alfasi na mazao mengine madogo madogo kama maharage, nalima sana.
2: Hebu tueleweshe kidogo jinsi unavyoweza kuandaa hadi kufikia kabisa kufanikisha kuvuna na hatimaye kuweza kupeleka sokoni.
1: Maandalizi ya kilimo magumu kidogo, lakini yanahitaji uzoefu. Kwanza, kabla hujaandaa kilimo, lazima uwe na vifaa ambavyo inahitaji kilimo, ikiwemo mashine za kunyonya maji, kwa vile kilimo chetu ni cha kiangazi. Kwa vile mashine za kunyonya maji, uwe na pipe, uwe na madawa, uwe na mbegu, uwe na pesa za kuendeshea mashine. Hapo ndio kilimo cha kiangazi.
2: Kuna taratibu nyingi sana ambazo zinatumika katika masuala ya kilimo ya kiangazi kama ulivyoweza kuhesabu. Lakini tuje tuzungumzie kilimo cha nyanya pamoja na vitunguu. Miche ile inachukua muda gani hadi kuhakikisha vile vile unaweza kupata matunda zaidi?
1: Kwanza inabidi kwanza uweke kitaru. Yaani unaandaa sehemu ambayo utapandikiza mbegu. Baada ya hapo unamwaga mbegu. Ukishamwaga mbegu, baada ya wiki moja mbegu zinaanza kujitokeza. Na zikianza kuzitokeza mbegu

0: unamwagilia maji zile mbegu ili zisife kutokana na jua kali. Paka siku 15 mbegu zimeshaanza kukomaa kutegemea na ardhi unayoitumia. Kwa hiyo kupandikiza, unaweza kuanza kupandikiza kuanzia siku 18 na isizidi siku 21 kwa sababu mbegu itakuwa zimeshapea. Baada ya hapo ndio unapandikiza, na unapofanya lile zoezi la kumwaga mbegu wakati wa shamba umeshaandaa tayari. Kwa hiyo unapandikiza. Ukishapandikiza, kwanza kabla hujapandikiza unaanza kutumia zile mashine zako kwa kumwaga maji mule sehemu ambayo utapandikiza. Ukishapandikiza tayari unakaa wiki moja kabla hujatia maji tena ili mbegu ziweze kujishikia kwenye ardhi. Baada ya hapo unapandikiza nani unamwagia tena maji. Ukisha mwaga maji tena unaangalia ni sehemu gani ambazo zina kasoro, kama kutoota au imenyauka. Kwa hiyo hapo unaweza kuchukua zile mbegu salia ambazo uliachia kwenye kitaru, unaenda kujejeje sehemu ambayo ile imekosekana.
1: Vizuri sana kutokana na maelezo yako. Watu wanapenda sana vitunguu. Hili moja kwa moja kwamba kitunguu tayari kimekwisha komaa, inachukua muda gani?
0: Kitunguu kinachukua miezi 4 mpaka kukomaa. Kwa sababu kitunguu nacho napandikiza kama unavyopandikiza nyanya. Kwa hiyo kishapandikiza tayari na unamwagia maji, lakini umwagiliaji wa maji ya vitunguu na nyanya ni tofauti. Kitunguu kinahitaji maji mengi kuliko nyanya. Kwa hiyo baada ya miezi 4 kitunguu chako kitakuwa kimeshakomaa. Lakini kikishakomaa unaweza kukiacha pipe la shambani aje kwapa zake. Si unaita kwapa kitaalamu kule shambani. Lakini tuseme ni majani tangulizi. Yakinyauka yanaanguka yenyewe, hapo unaenda kukivuna kitunguu chako. Kikivuna basi unatafuta soko au unatunza kwenye gala maalum ambalo unaona utatunza na itakaa vizuri.
1: Tengia umeanza kilimo cha vitunguu. Ni faida gani ambazo unazipata?
0: Nashukuru, faida zipo kwa sababu kilimo changu si cha kutegemea wafadhili, ni cha kujitegemea mimi mwenyewe. Napata faida kama vile nimejenga kibanda changu ambacho nakaa na familia yangu, na nasomesha watoto, na nina kiduka changu ambacho baada ya mavuno nakilishalishia. Kwa hiyo nashukuru faida, ingawa ni chache, lakini zinanisaidia.
1: Kila kazi inakuwa na ugumu wake na matatizo yake. Labda katika shughuli zozote, ni matatizo gani ambayo unakutana naye katika masuala ya maandalizi ya shamba la vitunguu ama nyanya?
0: Matatizo au changamoto, kila kazi na matatizo yake. Ikiwemo unaweza ukamwaga mbegu zikakosa kuota, au unaweza kuishiwa pesa. Kwa kuwa sisi hatuna uwezo wa ufadhili ya kusimama kwa ufadhili kukopa, unaweza kuishiwa pesa ikawa hauna uwezo wa kuendesha mashine. Hayo yote ni matatizo. Na vile vile unaweza mazao yakaingiliwa na magonjwa. Hayo yote ni matatizo. Au tunaweza tukakosa mbolea. Kwa kilimo cha nyanya ndio hasa kinahitaji sana mbolea au madawa. Hayo ni matatizo yanayotupata wakulima wadogo wadogo.
1: Mkulima huyo amewataka wakulima wa jimbo la Cabo Delgado wajihusishe zaidi kwenye kilimo ili tuweze kuinua uchumi wetu wa taifa letu na kupambana na adui njaa. Lakini pia ametaka serikali iweze kuwasaidia wakulima wadogo wadogo.
0: Siku za baadaye ningeomba pande ya serikali tuangalie sisi wakulima wadogo. Sina uwezo kuongea na wakubwa, lakini serikali iangalie kuwa nchi yetu iko nyuma sana kwa upande wa kilimo. Na hii inatokana na serikali kutokutuangalia sisi wakulima wadogo wadogo. Mimi ningeomba serikali ituangalie sasa ni wakulima wadogo wadogo ili tuepukane na umaskini. Maana sisi wakulima wadogo wadogo hatuna uwezo wa kulima eneo kubwa sana kutokana na ukato wa pesa. Kila kazi inahitaji pesa. Bila pesa hakuna kitu ambacho mtu mwingine atakifanya. Kwa hiyo tungeomba sana serikali ituangalie sisi wakulima na itutembelee kwenye maeneo tunayolima ili ijue matatizo yetu.
1: Ujumbe gani ambapo unauacha moja kwa moja wale wakulima wenzio na

0: jamii kwa ujumla ambapo inapenda kuzurura tu bila kujihusisha na shughuli zozote zile.
1: Ujumbe wa kwanza kwa wakulima wenzangu, tusikate tamaa, maana kwenye kilimo kuna mambo mengi, kiwemo kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna unyaufu, kuna kukosa madawa, kuna kukosa nini, tujitahidi kumarabana ili tupate kile kitu ambacho natarajia. Na kwa upande kwa watu ambao hawajajiunga na kilimo, lazima muingie kwenye kilimo. Kilimo kinalipa, pamoja na kwa serikali aje tuangalia, lakini kilimo kinalipa kuliko kitu chochote kile pale. Kilimo tuchuke kama ajira, kilimo tuchuke kama biashara, biashara kama biashara zingine. Kwa hiyo naomba kwa jamii kwa ujumla, hususan ni vijana wenye nguvu, sisi vijana lazima tujikite sana kwenye kilimo, tuache kuzurura.
0: Mpenzi msikizaji, bila shaka umeweza kuambulia mengi kutoka kwa mkulima wetu Mustafa Isa Matuta, jinsi alivyoweza kutoa maelezo kuhusiana na utekelezaji na pia kilimo hiko cha vitunguu, ambapo kinalimwa katika maeneo mbalimbali hapa mchini, hususan katika jimbo la Cabo Delgado. Pia amewataka wakulima wasiwe wavivu. Hilo ni kwamba wasipende kuzurura tu, cha msingi ni kuweza kujikita katika mambo ya kilimo ili tuweze kuinua uchumi wa Cabo Delgado. Lakini kabla ya kumaliza kipindi chetu, upata rekodi ya muziki.

Kwa rekodi hiyo ya muziki, kipindi chetu kwa leo hakina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabian Markish, mimi naitwa Rajabu Said Ladi, panapo majaliwa tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Kipindi cha kilimo kutoka studio za Radio Mozambiki kimetupeleka mpaka majira ya saa 11:44. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi. Na tutakuwa pamoja mpaka pale majira ya saa 12 kamili ambapo muda huo tajiunga na idhaa Taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu nasema ni saa 12 na dakika 6, itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 10. Utapata fursa ya kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais anatetea uwekezaji unaochochea ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi. Nchi inahitaji uwekezaji thabiti ili kubadilisha kilimo kuwa shughuli zenye faida. Na tukiangazia kwa habari za kimataifa, wageni zaidi ya 160,000 wa Afrika wamekimbia Afrika Kusini. Ujambo na karibu katika makala haya habari ambayo nasomwa na Amir Jabu Saidladi, fundi mitambo Bakungel Junior. Habari kamili. Nchi inahitaji uwekezaji thabiti ili kubadilisha kilimo kuwa shughuli yenye faida. Maoni hayo yametolewa na mtaalamu wa kilimo Mohamed Vala, ambaye anasisitiza kuwa uwekezaji huo lazima uambatane na maendeleo ya miundombinu yenye lengo la kukuza kilimo kinachozingatia soko. Anabainisha kuwa

0: jimbo ya Cabo Delgado na Niassa yana uwezo nzuri wa kiekolojia wa kilimo endelevu na cha kuzalisha mali. Zaidi ya hayo, amependekeza vilevile kutumia hazina ya kitaifa inayotokana na unyonyaji wa rasilimali kufanikisha mpango huu ambao lazima pia ujumuishe kutoa mafunzo kwa vijana katika mnyororo mzima wa thamani wa kilimo. Kuanza tena mwezi wa Aprili uliopita kwa mradi wa gesi asilia ya LNG ya Mozambiki unaongozwa na Total Energies kukuza mnyororo wa thamani wa uvuvi katika wilaya za kaskazini za jimbo la Cabo Delgado. Kwa mfano, katika wilaya Mocimbo da Praia, wavuvi na wafanyabiashara wa samaki wameripoti kwamba kuanza upya kwa mradi kumewezesha kupata mikataba ya usambazaji wa samaki na makampuni yanayohudumia sekta ya gesi katika wilaya jirani ya Palma. Kufunguliwa kwa kiwanda cha kusindika samaki Aprili mwaka jana ni sababu nyingine inayochangia kufufua sekta ya uvuvi katika sehemu hiyo ya Cabo Delgado. Kulingana Radio Mozambiki, soko kwa sasa limehakikishiwa kwa pato au uzalishaji samaki. Shirika la Uswiz la maendeleo na ushirikiano litatoa zaidi ya dola milioni 60, kiasi kinachojulikana na takriban metikash bilioni 3.8 kwa ajili ya kufadhili miradi ya kijamii na kimazingira katika mikoa ya kaskazini mwa nchi. Uwekezaji huo unalenga kuhusisha mikoa ya Cabo Delgado, Nampula na Niassa, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpya wa ushirikiano na Mozambiki kwa kipindi cha mwaka 2026-2029. Kwa mujibu wa Filipe Puyo, mkuu wa kitengo cha ushirikiano na mwakilishi rasmi wa ubalozi wa Uswizi nchini Mozambiki, chini ya mpango huu mpya wa ushirikiano wa miaka minne, Uswizi itahakikisha kuendelezwa kwa miradi yake ya uwekezaji inayolenga maendeleo ya ndani. Na mamlaka katika wilaya Mocimbo da Praia yanalenga kuzuia kuporomoka kwa rasilimali za baharini kwa kuzingatia kiwango kilichoongezeka cha uvuvi wa kienyeji. Kwa lengo hili, serikali ya mitaa inatafuta usaidizi wa kutekeleza programu za elimu ya mazingira iliyoundwa ili kuhakikisha uhifadhi wa viumbe kwa matumizi ya sasa na ya baadaye. Sergio Cipriano, mkuu wa wilaya ya Mocimbo da Praia, aliambia Radio Mozambiki kwamba shughuli za uvuvi hivi karibuni zimeongezeka kutokana na ufadhili wa moja kwa moja na kuanzishwa tena kwa mradi wa gesi asilia ya kimiminika kwa muungano wa LNG Mozambiki. Wananchi wa jimbo la Cabo Delgado, hususani taifa kwa jumla, wanapaswa kufanya kazi kwa ufanisi zaidi ili kuleta maendeleo ya tija katika taifa la Mozambiki. Rai hiyo imetolewa na raia mmoja mkazi wa hapa Pemba wakati akiambia Radio Mozambiki siku za hivi karibuni kwa mkutaza wa miaka 51 ya uhuru wa Mozambiki. Alisema kuwa wananchi wako nyuma na kufanya kazi, kwani ingekuwa wanafanya kazi, mambo mengine madogo madogo ingekuwa wameyanyoosha wenyewe kutokana na uhuru waliopata. Kulingana Manafi Sabiti Manafi, amekemea swala la uagizaji wa chakula kutoka nje wakati Cabo Delgado ina mabonde mengi kwa ajili ya uzalishaji wa mazao ya kilimo. Kwa hiyo anawasihi wenzake ili wafanye kazi kwa ufanisi ili kuendeleza nchi ya Mozambiki.
1: Sisi tuko nyuma kufanya kazi. Tungekuwa tunafanya kazi, basi mambo mengine madogo madogo tungekuwa tumeyanyosha sisi wenyewe kutokana na uhuru wetu tulioupata. Kwa mfano, sasa hivi sisi tumefika stage ya kuagiza chakula nje. Wakati sisi tuko huru, mabonde yako kibao, tunashindwa kufanya kazi. Kwa hiyo mimi nawasihi wenzangu tufanye kazi ili tuendeleze nchi yetu. Nchi kama nchi inajengwa na uchumi wa ndani, sio kutegemea misaada. Kwa kweli bado tuko nyuma katika swala la kuomba misaada, wakati sisi ardhi zipo na vijana wapo na nguvu zipo na serikali bado ipo. Ingekuwa inachukua mfano wa kutuboresha sisi wananchi tufanye kazi, tungeweza kufanikisha kupata

0: wa takwimu zilizotolewa na serikali ya Afrika Kusini. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais anahimiza uwekezaji unaochochewa ukuaji wa uchumi na ustawi wa wananchi. Nchi inahitaji uwekezaji thabiti ili kubadilisha kilimo kuwa shughuli yenye faida. Na wageni zaidi ya 160,000 wa Afrika wameikimbia Afrika Kusini. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye imesomwa na Mirajabu Saidladi, fundi mitambo Makungel Junior.
1: Jarida la Cabo Delgado.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

sanaa na utamaduni. Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na pasipo na shaka wabweri wa afya, na karibu sana katika kipindi cha sanaa na utamaduni. Langu jina naitwa Rajabu Said Ladi, mtarishaji wa kipindi hiki. Fundi mitambo ni Makungel Junior. Leo katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni kimetua hapa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, na leo tutazungumza na fundi mchomiaji ambaye atatueleza juu ya taaluma ya uchomiaji na kufunga madaraja ya chuma. Msikizaji wa Radio Mozambiki, katika mahojiano tuliyofanya na fundi huyo,

0: ametueleza kuwa kazi hiyo amejifunza nchini Tanzania katika chuo cha VETA, lakini vile vile amedai kuwa siku hizi anakumbana na changamoto nyingi katika utendaji wa kazi zake. Ni jambo ambalo wasanii wengi wanashindwa kuwa na mafanikio. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina, fundi unaitwa nani?
1: Mimi kwa jina naitwa Kasim Juma Kajeze, nakaa Shupan Sound, pairo ya Shuiba.
2: Tuambie shughuli zako ni zipi hasa siku hadi siku?
1: Mimi shughuli zangu ni welding, kuchomea vyuma. Ndio kazi zangu ninazozifanya. Nashukuru Mungu, kazi zangu zinaenda vizuri. Nawasomesha watoto wangu kwa kipato kile ambacho ninachokipata. Nashukuru Mungu. Changamoto za hapa na pale haziwezi kukosa katika kazi. Changamoto tunazozipitia sisi mafundi, unapata tenda au anakuja mteja anakupa kazi, unamfanyia kazi yake vizuri, pesa ya kwanza anatoa, anasema advance ya kununua vifaa, inabakia maundobra, ikibaki ile hela ya ufundi, bosi yule hatoi kwa wakati. Ukimkabidhi ile kazi anakwambia pesa yako subiria mwisho wa mwezi. Siku zinaenda, huyo bosi mnadaiana, alikadhalika anakuja mwingine naye vile vile. Basi changamoto ziko nyingi tunazopitia mafundi sisi ambao waaminifu. Wale ambao sio waaminifu ndio wale wanaokula pesa za advance, wanasepa, ndio wanaotuharibia. Wanasema nimekwenda kwa fundi yule, nimeenda kwa fundi yule, yuko wapi, yuko wapi? Anakuja kuuliza watu wengine ambao ni waaminifu. Hizi ndio changamoto tunazozipitia.
2: Pole sana na changamoto.
1: Asante sana ndugu mwandishi.
2: Okay. Hii kazi ya welding bwana, tuelezi na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki bwana Kajeze, hii shughuli ya uchomeaji, shughuli ambayo imekuwa pevu sana, ufundi umeupatia wapi?
1: Ufundi mimi niliupatia VETA ya Dar es Salaam. Nimesoma pale miaka mitatu, nilivyomaliza nikapewa cheti changu pale, nikaanza kufanya kazi. Kuna kampuni moja National Engineering Neco iko pale Pugu Road, karibu na Radio Tanzania TBC. Nikatoka pale nikapata tena kazi kwenye kampuni ya wa Sweden wanaita MMK. Ipo pale sayansi na teknolojia, njia ya Mwenge. Nikatoka tena pale nikapata tena kazi, Waarabu fulani wako kule Pugu Road, wao wanaitwa Zakiem.
2: Maana historia hiyo ni ndefu sana. Leo tunazungumza ndani ya Mozambiki, hususan katika jimbo letu la Cabo Delgado. Mara tu ya kuwasili katika jiji hili ama taifa hili la Mozambiki, hali ikoje na michakato yako inaendelea vipi?
1: Michakato yangu kama nilivyosema ndugu mwandishi, nashukuru Mungu inaenda vizuri. Baada ya kufika hapa nikawa nafanya kazi kwenye kampuni moja wanasema Davis Construction, kampuni ya kujenga. Mimi nashukuru Mungu sasa hivi naweza kujenga madaraja yale ya metarika. Nimejenga daraja la Makomia, wanasema Mawa. Pale lile daraja liligongwa, tukaenda pale tukarifanya na kampuni hiyo Davis Construction, tukalitengeneza lile daraja, likaja likagongwa tena. Wane wakasema tuongeze mapanel mengine yawe mawili mawili. Basi kazi ile mimi ndio nimeifanya, kashukuru Mungu, mpaka leo daraja lile yanapita maloli kwenda Parma, sehemu mbali mbali.
2: Hilo ni kazi yako?
1: Hii ni kazi yangu nimeifanya mimi. Kazi nyingine ya daraja kama lile nimeifanya na Iloto. Mvua ile wanaosema chidu ilivuta lile daraja. Lile daraja lina junta katikati. Basi upande huu wa Montpueji ukavutwa kufuata bondeni kule kunakoelekea maji. Kuna kampuni moja kwa kweli jina lake silitambui, ila hiyo kampuni iko Montpueji. Wakawasiliana na ane, engineer wa ane. Baada ya kuwasiliana na engineer wa ane,

0: Niliona kanitafuta mimi, nikaenda kule, nikalivuta, likarudi sehemu zake. Nashukuru Mungu, kazi zangu zinaenda vizuri. Nashukuru Mungu.
1: Naam, 2026 changamoto umekwisha zitaja. Labda kama wewe ukiwa ni mtaalamu wa kufunga mataruma ya aina mbalimbali tunazungumzia ukiachana na reli, lakini pia masuala ya madaraja ya chuma ambaye umekwisha zungumza hapo, umekwisha yafunga karibu takriban mawili na kuendelea. La hivi sasa unafanya jitihada gani ili kuhakikisha uenda ukafanya shughuli zako na kampuni fulani?
0: Mimi sasa hivi ninajiandaa kufungua workshop yangu. Workshop hii nataka ni deal na kutengeneza vitanda vya sofa vya chuma. No. Vio vya masofa. Nataka ni cha kwanza kabisa ni niende serikalini nikaombe namba. Nikishapata namba yangu hiyo, basi naanza kufungua hiyo ofisi yangu kwa ajili ya kutengeneza vitanda vya chuma vya gorofa vya watu wawili wawili vile, na kitanda cha moja moja, lakini vote vya masofa matupu. Ndio hiyo ambayo naandaa sasa hivi kuifanya.
1: Kwa hiyo karakana itakuwa ni ya kwako binafsi.
0: Hii karakana itakuwa ni ya kwangu binafsi, ndio maana nasema nataka niende serikalini ili nikapate namba yangu mwenyewe. Okay. Kama mimi. Kwa hiyo ikija kampuni, maana kampuni huwa zinazo pia zini changamoto sana. Kampuni zinatuzurumu sana. Mfano kuna daraja lile la Migaruma. Daraja la Migaruma Mikufi para shughuli. Lile daraja lilianguka miaka ya nyuma. Wameniita kampuni ambayo pia jina lake silitambui vizuri. Nimeenda kulinyanyua lile daraja. Baada ya kulinyanyua lile, tumeelewana pesa ya kwanza ya kunyanyua lile daraja, nimelinyanyua. Pishikari waani anakuja pale kukagua, akasema sawa sawa. Anakuja mpaka mtu wa mwisho, injinyeru waani anakuja, akasema sawa sawa. Baada ya hapo, lile daraja kwa kuwa maji yalibomoa mbele, kwa kukaa kunaonekana kama kuwe na madaraja mawili. Ani wakabadilisha, wakasema lile daraja inabidi litoke. Wakaniita tena wale kampuni, mimi nikaenda kalitoa tena lile daraja lote. Kwa hiyo hivi ninavyosema, pale njia ya Mikufi para shughuli hakuna daraja, nimelitoa mimi lote lile. Lakini changamoto mpaka leo mimi sijalipwa hela yangu. Nimefuatilia we kila siku, kesho ukiwapigia simu hawapokei. Ndio changamoto tunazopitia hizo. Ndio maana nataka nifungue kampuni yangu. Nikiwa kwenye kampuni yangu, mtu atakaye kuja pale, cha kwanza kumtoa fundi kwenda site, inabidi kuna percent atalipa.
1: Bwana Kajeze, hii shughuli ya uchomeaji inaathiri kitu gani katika upande wa viungo vya binadamu?
0: Kazi ya kuchomelea, wakati tunasoma pale tuliwauliza walimu wetu, siku za kwanza kabisa utaumwa sana macho. Kwa kweli macho atauma sana, utasema sijui kitu gani, maana yanavyoanza kuuma unaona kama mchanga, kila kitu utakiona kwenye macho, na inawezekano na mimi nimepitia. Na usipovumilia unasema hii kazi haifai duniani hapa. Sasa ikabidi si turudi darasani kumuuliza mwalimu ni kitu gani kinachouma sana ukianani macho. Wengine wakasema ni moshi, wengine wakasema ni ule mwanga, kila mtu anasema la kwake. Okay. Lakini kinachouma pale macho mpaka kuuma ni mwanga ule.
1: Sio moshi.
0: Kwa sababu laizi zetu sisi, moshi uwezo kazuia, hata kama ukivaa element mashkara, lazima moshi utapita. Okay. Kinachoumiza pale ni ule mwanga. Ule mwanga ukiona, jicho lenzi zako za macho, okay, hazina uwezo wa kukontrol ule moto na kuhimili ule. Kwa hiyo jicho linavyofanya mzunguko wake unapokuwa umelala, likifika ile sehemu ambayo liliona ule moto, lazima wewe bwana wewe hata kama usiku wa manane uamke. Kinachoumiza pale ni ule mwanga, sio ule moshi.
1: Okay, kwa hiyo tahadhari zipi ambazo mnachukua?
0: Tahadhari ambazo tunazotakiwa kuzifanya. Cha kwanza unachomelea. Mathalani upande wa kifua, inabidi uwe na wanasema kaki, nguo fulani nzito lakini iwe nyeupe
1: kama kizuizi.
0: Kizuizi ile kitu kinavyoashiki moto ule unavyokuja, kitu kinawashiki. Kwa hiyo ukivaa kile kitu cheupe, moto ule unarudi kule kule, hauwezi kuingia kifuani. Lakini

0: kwa mafundi wa sasa hivi ukimuelekeza hilo anaona kama anachelewa kutafuta hivyo vitu. Lakini kinachotakiwa uvae kitu kinaitwa kaki, nguo nzito nzito, lakini iwe nyeupe, sio kwa kele tu, hapana, inabidi iwe nyeupe ili iashiki moto ule. Unapopiga moto, moto unarudi kule.
1: Na mpenzi msikilizaji, maelezo ni mengi. Tumekutana hapa na mtaalamu wa kutengeneza vitu kadha wa kadha. Tunazungumzia kama masuala ya uchomiaji, holding kama alikwisha zungumza mwenyewe. Lakini tukitaka tupate tu maelezo, na maelezo haya ni wito kwa jamii ambayo mpaka sasa bado inaendelea kubweteka tu ikiwa wamethalia kukunja mikono bila kujishughulisha na kazi zinginezo. Labda unawaambia kitu gani raia ambao wanakupata sasa?
0: Kiukweli mafundi sasa hivi ni wengi sana. Mafundi ni wengi sana. Sisi tulioanza zamani, mimi kazi nimeanza mwaka 91 kuchomea. Mpaka leo mimi nachomea. Leo mzazi anaweza kukuletea mtoto, bwana nifundishie mwanangu huyu. Unampokea yule mtoto. Atakuliza, bwana ili mtoto wangu aweze kujua natakiwa nitoe kiasi gani. Mtaelewana kile kiasi. Mzazi inawezekana akakitoa kile kiasi kwa wakati, ama akasema nitakitoa kidogo kidogo. Huwa mimi nawakubalia. Lakini baadaye nakokwenda, watoto wale wakishajua kuchomelea kidogo, ama kukunja nondo kidogo, ama bara kidogo, basi yule mtoto anajifanya ni fundi, na yeye anaanza kwenda mitaani kuanza kutapeli watu, okay, kuharibu kazi za watu. Hizi ndio changamoto tunazozipitia. Baadaye ukumwambia bwana mzee, mwanao huyo bado hajajua fundi, yeye anasema fundi mimi ananikosesha hela, ananinyima hela. Basi ndio changamoto za watoto wa sasa hivi. Ndio maana ofisi zipo nyingi, geti linatengenezwa leo na kesho linakatika. Mimi nimefanya kazi na marehemu Albino Nyusi. Mimi nimefanya naye kazi. Yule bwana alinipa geti la Kilimba kule Mwankwabe, nimefanya geti la pale nyumbani alipokuwa naishi pale Mushara pale, nimefanya mageti nyumbani kwake marehemu Albino Nyusi. Nimefanya naye kazi. Nimefanya naye kazi mpaka leo mageti hajakatika. Okay. Lakini hawa mafundi wanatengeneza geti leo na kesho limekatika, kwa sababu hawajajua ufundi, wao wanakimbilia pesa. Sasa ukikimbilia pesa utaharibu kazi za ufundi.
1: Okay, ujumbe wa mwisho kwa wadau ambao wanakusikiliza hivi sasa kupitia kipindi cha sanaa na utamaduni, unawaambia nini?
0: Ninachowaelekeza wenzangu mafundi, tunapopokea watoto kuja kujifunza, cha kwanza tuwaangalie. Tuwaangalie kwa sababu ukimwona mtoto anadili sana kwenye pesa, huyo mtoto atakuharibia wateja wako. Kwa sababu wewe utakaa ofisini leo, kesho haupo, anakuja mtu mwingine. Akija pale, fundi yuko wapi? Fundi katoka, lakini hii kazi mimi naiweza. Akienda kule kaiharibu ile kazi ya watu, tayari umeharibu ofisi yako. Kwa hiyo tuwaangalie sana watoto tunawapokea.
1: Mpenzi msikilizaji, maelezo ni mengi. Tulikuwa tunazungumza hapa na fundi huyu mchomeaji kutoka katika kitongoji hiki cha Edward Monjani katika mji wa Pemba, lakini yeye pia anafanya shughuli zake katika mitaa ile ya Imapi. Tumesikia mengi juu ya changamoto ambazo wanakabiliana nazo. Kwa kukumaliza tu, ujumbe wa mwisho kwa wadau.
0: Cha kwanza mimi naiomba serikali, serikali ituangalie sana sisi mafundi. Changamoto tunazopitia, kama tunavyoeleza, makampuni huwa yanatupa kazi lakini hawatulipi kwa wakati. Kwa tunapoiomba serikali, ima itufanyie utaratibu wa vikundi kwa vikundi, kama tukiwa watu 10, lakini ikiwa namjua kwamba yule bwana ofisi yake ni ile pale, ofisi yake ni ile pale, tukifika 10, basi serikali itufanyie mpango kama wa kutukopesha. Kama mimi hapa nimejipanga tayari, nataka nitengeneze vitanda vya chuma, lakini vile vya sofa tupu. Sasa hii kidogo inahitaji mtaji. Kwa hiyo kama tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, tukiwa 10 tupewe kiasi fulani, wenzetu tena hivyo hivyo. Hii tukifanya hivi, kwa kweli mkoa wetu utaendelea, na sisi kwa kweli tutapata kipato kupitia kazi zetu hizi. Lakini tukisema sisi wenyewe tu, sisi wenyewe, kwa kweli hatutaweza. Tunaomba msaada serikalini, lakini sana sana inatabidi tuwe tunamhakikisha kwamba yule bwana fundi ofisi

kweli ni ile, ili kesho tukipewa ule mkopo asije akakimbia akatuachia majanga watu wengine. Maana sisi wengine tayari tuna vibanda vyetu, vitakuja kuuzwa vibanda vyetu kwa kupitia mwenzetu aliyokimbia. Sasa inabidi kwanza tufanye hivi. Sasa tukitaka ikifikia hatua hiyo, ina maana tutafika kwa wajumbe wetu wa serikali za mitaa kwamba bwana mtu fulani anakaa hapa, basi tunaenda kwa mjumbe wake ili tuhakikishe kwamba kweli yule mtu ni wa pale, ili tukienda kukopa sasa tushamjua, kitu kimbia tunamjua mjumbe, anamjua wapi alipotoka.

0: Msikizaji, bila shaka umeambulia mengi sana yenye faida kutoka kwa fundi Kasim Juma Kajeze, mkazi wa hapa Pemba mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, pale alipozungumzia kazi na maisha. Amesema kazi ameanza mwaka 1991. Lakini ukiachana na historia hiyo fupi, pia amezungumzia juu ya changamoto wanazopitia mafundi. Mwisho ameitaka serikali ifanye mpango ya kuwakopesha fedha wasanii kupitia vikundi ili waweze kuendeleza jimbo la Cabo Delgado. Kwa wito huo, kipindi chetu kimefikia ukingoni. Kwa niaba ya fundi mitambo Makungeli Junior, mimi naitwa Rajabu Saidladi. Asante kwa kutusikiliza na kwaherini.
1: Sanaa na utamaduni.

mite inkwire nawo mitandao vyoe vyakupikitia vitada dimongo yakuvimanganianga valikola mtundu wangi tale moja mwedi wa sita mpaka tale 31 mwedi wa saba nana wanga malipo ako kuela anje dedia kulipila lipakoti au shituvi chakushanya nana wanga ya dao lipakoti au shituvi chamaduwanu shambi na ulole lipakoti lipakati nana wanga shituvi shapakati kwa mbidia ulola lipakoti likumene upati maduwa mwanu akulola bule uti burdani ya ligi ya Mosambola kulota TV ya Vanalikola wa Mosambiki.

0: karo pili ni karumato sa mukaroni mweru wa juni ovindo leva sati yoshinga na masuweli ya hali sa polisi ya republika ya Mosambiki onyesa Nelson de Souza ohima na mararu na wera uwera apakeke onasusuki ola mtu ola atawenle o provincia ya Wampula ni anavariwa vaholo hukolela no stati yolshinga. Mtu ole warihingwe otukiwa wa mha wa miteko. So wasasira wanana onasusuki simvarihwa ni polisi ya republika ya Mosambiki. Mutogwene ole osuliha wera nimiruku ia ontunua wera atu yale mpaka onasusuki ya kuleki o mwarano wa sharia. Hole ole osuli hawera anasuki ala uwera yeke karo ia ya agusha ishavi sowota. Mutokwene ole osuli hawera mwaha ola uorohiwa o prokuraduria ya republika.
1: Queremos apelar a toda a comunidade para que
0: Mwimara ila e polisi ya republika yolipepe pluso tene uwera ola akuleke o miyala nini sa sharia wanjipalisha o prokuraduria. Avinyo prokuraduria onroro hiwaka o tribunale wa maha ola opaka onasuki wohia na hira wanjipalisha wawu ya ikaro inavito ikaruma sa karo. Nasusuki ola o hemerira wera ohia ni ohima wera kanhala to hokolela
2: tava voltando uma bebedeira pois encontrou uma viatura aberta
0: mio kinne merira opaka onasuki ola masinkin hala hokolela opaka onasuki ntoko ola
2: numa ponte num fui longe com ele
0: mutumo sa tukiwene polisi ya republika ya Mosambiki kimwaka wia ikaro pili mweri wa juni ovindole basati yolshinga ukumila estati ila Fernando Damas.
3: Mulipa otra tranya ha e provincia Zambezia, Fred Jamal, ola onatimatima ni wacherere ya numero na nyaha za opujiwa wa atia ne provincia Zambezia, Nusha Rodriguez.
4: Muhola ni kuru na tukunukamelachu ai provincia va Zambezia Fred Jamal, olo charikimu e provincia va Zambezia, miahasa ohoshiwa wa atiana inera sajaka. Eaka ela, mpake lukuluku yela arepela milachu makuma thanuna sese niki na thanuna pili. Otene sa orarusi wa wana mwane. Ohia milachu iha arepela akina sa otelu wa wana mwane anapiera makuma thanu na moha. Fred Jamal, ona vosa ekuma ananloko otene aveka kato wia tane ikuru wi ewanihe omalihiwa wa miahasa iha sa oteli wani orarusiwa anamane.
5: Eram 170 processos de trato sexual com menores de 12, 89 de
4: miúdos prematuras. Nirepele milachun sana ni mohani ikina mitanu na pili sa uhoshiwa wa anamane. Eha kwa ni hei yaka kumi na pili. Nisa oteli wa anamane sa harima kuma tanu na tanu na raru. Eaka ela epajenra ya mpake lukuluku yela no repela uhoshiwa wa tiana miahama kuma tanu na tanu na seseni ikina tanu na pili. Sa oteli wa anamane makuma tanu eaka ya kumve ome. Ena nukua tiwi eaka ya kumve mala. Otene hiva ni nao pa wii. Ni wanihe maha yola. Wona wii hiva ntoko nikuru hina halo wera mekihu. Ni nao pa nalukote na kirishtu makura nlapele kuku ya sopachua. Ana malalea otene wii yona miahasi ise ya enaloko ha. Ui ni malihe mwaha yola, ona nuliha murumwe provincia.
5: Que estão nos a levar a uma vergonha nacional neste tipo legal de crimes.
4: Moselo otenola, walale wa motoku manon weri wa mwepoma yo mokube provincia va Zambezia, vavale ni kuru na amara governadora ya provincia va Zambezia, ya ompa ya tia na kwa ya wi ekirati echekule miaha sina parakanela atiana. Moha, aholi erunamo na wamteko weri wa ohoniha ohakalala wawe nave ohia miruku sawe.
6: Pariparene wa arimu tukumano wa kwele ya elapa huye la yozambezi. Nalichua mpamo tiichu hiyano nonahu kadhani hiku mawani nrahumu. Pano komu hina atiana ndeno permenuji ikasansa hiyo ni wahiwa wakani wakani kata mshuwa minyamu.

0: mwapia owane ayakawe anafara mteko na usiribu wangu porque murua enu wa mteko ola uri wantowa na watilia anamwane ihinuwe porque kutani naona kwa nifucha mawane akura mamwene ya larimu wa siti larimama ya pia owane ila hara pujerusha na miramo brawi mahayola otilena ihinuwe ohiye koholo
1: moha atiana erla onamwana wa mthuku mano warino toko mopuelo omalihiwa wa otelwa wana mwane mwe provincia va Zambezia
2: e conselho executivo provincial ya provincia wa Ampula ena parameteko we are that we malihe maha wa otelwa na miravo enizo ihunungwe santos agosto
3: amahola kuvuna provincia wa Ampula ani ruwa khomela ke kampanya soto ri hame ha soto li hiwa shina mwane ni we melela nare a chikani mesi yole sentepela o niaka mawani omuti yola e kampanya yela yoli liwa na mawani yo pirisi yoni holi liwa ni kuvuna ta provincia wa Ampula Eduardo Budula usuli hawira amahola mitetheni ashimba pani alama shina mwane ahano kukhaelo hole kampanya yela ya himako polisa yale anaoka shimali mawani andukusuli hawe kuvuna ta provincia wa Ampula oteli hiwa wa shimali oni nyanyeria oloheria waya wa shimali yawo mwahayolo hindrera oneka ulaponi mahu
4: Começámos no ano passado, este ano tornámos mais forte ainda. Tenho falado com líderes, com dirigentes, com população em geral e com pessoas influentes de todos os partidos políticos.
3: Nipa chendre mwaka wa maisana, mutanova, tenho como alelan chefe campanha yela, que na vulaka nema hoela mreteni, akalima lidere, nema hoela kamasakamosa, yana mwaela mkulu iru, wamosaruto na atuyale, watepishwene, ansuli shiwa banjene mreteni mnekala ayamu, nema hoela ipartitu politiku, ni atini oteni, ukala wira etu, Yona nara ni otana ni havanjene watelia shimali watelia shina mwane ni kivandre rilavo watelia ohawa nakala mukalelo kwa epatu kekane tini hata epatu ni miririha umutelia mwana mwane amiaka muloko mbao tunona huto mwana mwane amiaka muloko umuyarete mwana mwane mkwawe kila vula kava ni molo mumakina tohima wira kivandre latelia shina mwane akale shitiana hata shilo pwana. Na hiyeke, inuweke, wana wosa, omaholo, amutanleke, wanimpavelaya, wakaliya ya, hato kala mwaraya, masi nina emereria, mwiasi ya va, suwatilia shina mwanilelo na chikani.
4: Meninas, o meninos também, deixar crescer, deixar estudar, para podermos efetivamente, eles escolherem o seu cônjuge que eles querem.
3: Kuvuna ta provincia wa Ampula Eduardo Budula osulia kawira anirwa khomela ka ikampanya soto ri hame ha soto lihiwa wa shimali ni wemelela na richikani miasi yonlelo sintepele awono neya mawani wa provincia ya Ampula
2: vano ni walele miselo inha ni ntamana mteko kumelela poyo Tanzania
5: Ministro opakira ailapo ya Tanzania Mwigulu Nchemba ohima wi ilapo sa Afrika sinakwelia sitaraka olamuleli wa okavihera onahala okavihera wi siwane ni makata miho ama hukwano ombariwe politika muhaku ni waki hailapo Mwigulu Nchemba ahimaka ela eri ehuhu ya waki ha muhaku ni ovara mteko wa otukula ilapo sa Afrika. Ministro opakira wa Tanzania, onhima wi elapo ya vati, ena kumana ni makata miho au pikisana ilapo ombari wa muhaku. Ikaruma sa ekoto ni owane la itu sinaruhe la ikavihero sa muhaku. Nchemba ahima kasotene isa, sinakwelea atu owaku vawupo la sovara wi elapo ya Afrika ya kuve otukua. Ilapo ya Afrika nrini puro na ekoto sa ilapo sa muhaku. Enatuneya ni ranene ni nakihaka muhakuahu. Nrene ni atu a Afrika ovara muteko wa ukavihera ilapo sa Afrika. Ohima ministru opakira o Tanzania. Mwigulu Nchemba, ohima to wi Afrika okala ni maluku a muhaku. Enapira miloko miraru. O kweli asha mitako nisa utukula elapo ya vati. Enakweli ya utipa ni ovarila muteko mwafrika. Wi elapo ela etukue. Mwayeyo, mtoko himalayo mwigulu nchi.

0: Themba asukweni aAfrica enakweliya mitekonisa epoma elipheraka mitekosa otukula ilaphosa ya we muhaku ori muAfrica wakavihere anamani enayariwa ni enavirileke oyariwa okumela odhara islamu ehali elambahiriwe ni miyano Monteiro Bonifacio.
1: Wokotavo wayele na rahona wendo na onyono ntoko miselo sa okumanda we province ya sasa sa otawe lapo ya Mozambique dharuhi wa ni Jesse Milton na restu wa muhanabilu ni wone. Asante
2: mkumanilo wa ihabari.

aiwa molia lo nikuma huo hoe twiyo molia la nyungwano mpajendia nyupa nyama kanyungo apo na mupushere nai malia la mni mupushere mai kushere la ro olia la mana kalale ani kushere ro lia la kuili ya liha arike muhere ke bo mnuko ni mothe yani mnuko nto moto muse vela watu ya wawo ongo ni hera no thana valla kanvene kuro u awo iwo mawo heke mawo heka wa nupuro iwo bansu wambo

ave ke mo ke non wo ka mi ya no yi yi ho de malela ni ke ho so mane mo ave ke mo ke na mi yo hoye o re ri wa ta de en so la wo na we la mo to lo la si himi o kai ke kai akala la he no na tho alleluya tan leluya no ku pale ni wa no mai tha wa re ba ve mo thome ye mahala ha kamu no na bon na kala yi kurwa na kala nile lo ni kwa heria ni masipo wa nope nta hune niwa otekulela hiyula wavelela varikove maana akala namu ya piaka volilini iwora ni iwora ya laka ikove yomo laka ikove alo pwana ika arumpe vakini ni arumpe vava ni mwira omu nyopo la rutuno vinya ula kwa urupa va na wala pile

0: Ji 30 minutu unekenanyu wiria na habari na shirika emisora ekulu pale yo Maputo nanto ni sisa vani kana hupia ka okomoni no wira na habari ya ni kana hupia ko komoni wa miteko ya sanolumo ne makua
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Moniwa no pio komoni wa miteko ya sano lumone makua no pentila na vopoheria vrihela kuhiula wa salama.